0: This is the BBC World Service, and in The Inquiry this week...
1: I'm Tanya Beckett. The price of gold has multiplied in recent years, leading criminal gangs and armed groups to use it to buy weapons and fund their operations. Can the illicit gold trade be stopped?
0: The Inquiry. To listen, search BBC The Inquiry online or wherever you get your BBC podcasts. At bbc.com, unexpected elements.
2: Where the record-breaking meetup of 22,000 Pitbull fans wearing bald wigs inspires a surprising amount of science. We bring you giant timber, pink grasshoppers, the latest breakthroughs in cloning precious hair follicles, plus why being a naked ape slows your healing time.
3: This is the BBC World Service, the world's radio station.
4: Her NRK Nyheter, klokken 11. Over 220 000 mennesker evakuert i Spania og Frankrike som følge av brandene som sprer seg i landene. Franske myndigheter frykter nå at en brand kan spre seg til Bordeaux, der landsbyer evakuert og flyplassen stengt. I Spania har flere branner i Madrid-området slått seg sammen, og brandvesenet sier de ikke lenger har kapasitet til å få full kontroll. Myndighetene undersøker nå flere mulige årsaker, blant annet uaktsomhet med maskiner i Spania og mistanke om påsatte branner i Italia. En NATO-praktikant pågrepet for spionasje. Den kanadisk-kinesiske kvinnen jobbet som praktikant ved et NATO-anlegg i Belgia. Hun mistenkt for å spionere på vegne av et tredjeland og for å være medlem av en kriminell organisasjon, det heter det i uttalelsen fra politiet gjengitt av nyhetsbyrået Reuters. President Donald Trump var i natt tilbake på den årlige korrespondentmiddagen i Washington, 3 måneder etter at et attentat avbrøt arrangementet.
5: I natt var pressen og president Donald Trump tilbake på luksushotellet Waldorf Astoria i Washington under et ekstremt strengt sikkerhetsopplegg. Og Trump spøkte selv om situasjonen fra talerstolen. Alle ser skikkelig bra ut i kveld, og jeg vet det ikke var lett å finne sko som passet til de skuddsikre vestene. Mange ville ikke ha på vestene, for de ville heller dø enn å se 10 kilo tyngre ut, sa Trump ifølge NTB. For 3 måneder siden ble den tradisjonelle korrespondentmiddagen avbrutt da en mann tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en vakt. Mannen siktet for attentatforsøk mot presidenten, noe han nekter straffskyld for. Under talen tok Trump også på seg en rød caps hvor det sto «Trump 2028», og sa han planlegger å stille til valg for en ny periode, til tross for at grunnloven setter en grense på maksimalt 2 perioder for en president.
4: Reporter her var Tonje Grimstad. Forsvarsdepartementet i Romania opplyser at de har skutt ned en ny drone som har kommet inn i rumensk luftrom. Nyhetsbyrået Reuters skriver at rumenske etterforskere opplyser at biter fra dronen viser at den russisk. Forsvaret reagerte på støy, hærverk og fulle personer da fotballfesten ble avholdt ved Akershus festning i Oslo under VM. Blant annet måtte forsvarssjefens kone flytte midlertidig på grunn av støy. Det oppsummeres i et møtereferat fra bymiljøetaten i Oslo, som NTB har fått innsyn i. Videre fortalte forsvaret at de hadde observert personer som ikke slapp inn på arrangementet, som klatret over murene. Dette førte blant annet til sikkerhetsutfordringer på militært område og økte kostnader ifølge forsvaret. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
6: Jordskjelvene har rystet også regimet i Venezuela som ikke klarer å hjelpe folk. Og i USA forvitrer den historiske støtten til Israel hos demokratene.
7: I agree with the ICC. The Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes.
6: Argentinerne slår tilbake mot rasismeanklagene etter fotball-VM.
8: Que no, que no. Cero, no es racista Argentina. Eso es algo que dicen que es totalmente mentira.
6: Og vi skal treffe skuespilleren i Tyskland som sier det var mannen hennes som misbrukte henne i KI-porno.
9: And then he said, because it's me. It's even worse when it's my own husband.
6: Velkommen til Urix i NRK P2 i dag med Ugo Fermariello i studio. Skogbrandene i Europa herjer fortsatt. I Frankrike det nå på morgentimene over 200 000 som evakuert, flere fra campingplasser i nærheten av Bordeaux.
10: Bah, ce qu'on fait, c'est qu'on prend pas de risque, hein. Donc le feu est là tout près, donc on évacue le camping directement.
6: Vi tar ingen risiko. Brannen like i nærheten av campingplassen, sa en av de mange evakuerte. Myndighetene frykter nå at brannen på Sørvestkysten skal spre seg til selve byen Bordeaux. Flyplassen ble evakuert i morgentimen i dag. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva er status på brannene nå?
11: Ja, myndighetene har evakuert fire forstader til Bordeaux, og byens flyplass ligger i en av disse forstadene. Busser og trikker er nå innstilt til flyplassen, men enn så lenge så er det fortsatt drift ifølge flyplassens nettsider. Og i går så sa myndighetene at 140 000 mennesker evakuert i landet, og når man da legger til 70 000 som blitt evakuert fra disse forstadene i dag, så tallet på over 200 000. Skogbrannene dekker nå et område på 1,5 gang Manhattan, ifølge NTB, og til sammen så det snakk om 32 pågående skogbranner. 80 hjem tatt av flammene, og minst 50 av dem helt ødelagte.
6: Det Frankrike. I Spania har brannvesenet sagt at de ikke lenger har kapasitet til å få skogbrannene under kontroll. De ikke slukkbare, sier de.
11: Ja, utenfor Madrid så har minst to av de litt større skogbrannene slått seg sammen til en enda større brann, og man frykter at denne skogbrannen som herjer i Avia også skal treffe denne nå kjempestore Madrid-brannen og gjøre den enda større. Og regionspresidenten i Madrid-området sier at dette den største brannen i områdets historie, og det brenner både i skoglige områder, landlige områder, men også i mindre landsbyer. I en video fra Reuters så kan man se brandmannskapet kjøre gjennom en landsby i Avia som står i brand, og her det minst 43 hjem som ødelagt.
6: Hva årsakene til brandene, eller hva sies det om årsaken?
11: Altså den underliggende årsaken til brandene at det her har vært ekstremt varmt over en lengre periode i Sør-Europa. Men brandene starter jo på en måte ikke uten noen gnist, så myndighetene i landene som rammet jobber jo nå som å finne de direkte årsakene til brandene. Og i Frankrike så kan en av brandene på vestkysten ha startet på grunn av en gnist fra en anleggsmaskin på en tursti, mens man nå i Spania har arrestert en mann, og en annen under etterforskning etter at de kan ha brukt store anleggsmaskiner på tross av et forbud mot dette. I Italia, som også rammet av store branner, så flere personer i Calabria nå anklaget for å ha spredd skogbrannene ved å tre sokker dynket i brennbar væske på halene til villkatter. Det sier sivilforsvaret i området. Og dette faktisk ikke en ukjent årsak til branner i Italia. Både i 2016 og i 2017 så ble det også funnet katter i tilknytning til skogbranner. Og denne typen aktivitet kan være knyttet til den italienske mafian, som kan tjene på å starte branner ved at de etterkant kan kjøpe landområder billigere. Det viser tidligere etterforskninger.
6: Nora Geiran Dingstad, utenriksreporter denne morgen. Takk for denne oppdateringen. Det altså status lørdag formiddag. Her i Urix nå vender vi blikket mot Venezuela. Der øker misnøyen med det sittende regimet etter de to jordskjelvene. Det en måned siden de herjet i landet. Og her de siste dystre tallene. 5546 mennesker bekreftet omkommet, 17 000 skadet, 23 000 uten hjem og rundt 50 000 savnet. Vi har fått et intervju med journalisten Carlos Rojas. Han tror myndighetenes håndtering av katastrofen kan føre til også et politisk jordskjelv.
12: Vi skal nå gå inn i denne leiligheten og se på skadene, sier Carlos Rojas i en video han har lagt ut på sosiale medier. Den venezuelanske journalisten og menneskerettsaktivisten går rundt i hovedstaden Caracas og dokumenterer skader på hus etter jordskjelvene. Mange har fortsatt ikke fått hjelp fra myndighetene, en måned etter den katastrofale dagen, på tross av at flere bor like ved maktas sentrum, presidentpalasset. Det veldig mye smerte og sterkt sinne fra folk som i sin tid stemte på dem, på den såkalte bolivarianske revolusjonen. Det mye misnøye. De føler seg forlatt og forrått, sier Rojas til NRK. Vi har det ikke bra. Vi bor i en gate som blitt helt forlatt. Alle bygningene ødelagte. Vi lever med en fryktelig angst og usikkerhet, sier Alberica, som er en av mange som er svært skuffet over myndighetenes manglende hjelp etter jordskjelvene. Hun bor i La Guaira, et av områdene på nordkysten som ble hardest rammet. Hun glemmer aldri den dagen. Jeg var på kjøkkenet og kjente jeg ble svimmel, men svimmelheten var så sterk, så jeg tenkte at dette er ikke normalt. Så ble jeg kastet inn mot den ene veggen, så mot den andre, sier hun. Da hun prøvde å komme seg ut, begynte gulv og vegger å sprekke opp. Døra var umulig å få opp. Så kom det andre skjelvet, en vegg raste ned, og hun klarte til slutt å ta seg ut på gata. Det føltes som om verden var i ferd med å gå under. Det var støv overalt. Bygninger raste sammen. Det var folk som skreik, som ba om hjelp, var desperate, forteller hun. Flere venner og naboer ble fanget i ruinene. Men det var ikke myndighetene som hjalp til de første dagene. Familiene hentet selv ut sine kjære som var begravd der, med sine egne hender. Først etter 3-4 dager kom det hjelp fra en annen delstat, og fra andre land, forteller Alberica. Hvorfor har dere med våpen? Hvorfor har dere ikke med hakk og spade? Rasende folk ropte mot soldatene etter at de kom til katastrofeområdet, viser en video fra nyhetsbyrået AFP. Flere har fortalt om episoder der politi og militære tok selfier og forlot området uten å hjelpe til, og også episoder der de tok med seg verdisaker fra ruinene. Mange av bygningene som falt som korthus var satt opp som et sosialt boligprosjekt under tidligere president Hugo Chávez. Regjeringen, de gjør ingenting. De hjelper oss ikke med noe som helst, sier Alberica. Frivillige og pårørende leiter fortsatt i ruinene etter sine kjære, 4 uker etter katastrofen. De står på rekke og rad med bare munnbind som beskyttelse. Kun noen få har hjelmer når de graver innunder enorme betongblokker. Jeg leiter etter søsteren min, hennes mor og stemoren min, og flere andre slektinger, forteller Arlinda Prada til nyhetsbyrået Reuters. For litt over en uke siden klarte en pappa å finne datteren sin, Melanie, etter å ha leita hver eneste dag siden jordskjelvene rammet så brutalt. Han fant henne død. Hun var bare 14 år gammel. Hun drømte om å studere design, sa Juan Carlos Barrios til nyhetsbyrået AFP. Journalisten Carlos Rojas sier at jordskjelvet også har rystet regimet til fungerende president Delcy Rodríguez og hele den politiske eliten i landet. Rodríguez var vicepresident under Nicolás Maduro og ble nærmest innsatt av Trump-administrasjonen etter at amerikanske styrker bortførte Maduro i januar. Jeg tror vi er nær et mulig politisk jordskjelv, fordi det er en veldig sterk misnøye mot dem som styrer, det vil si overgangsregjeringa til Delcy Rodríguez. Mange kommer til meg og sier at alle må gå, sier Rojas.
6: Fortalte utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten, og vi spurte Benedikte Bull, professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo, om det sinne vi hørte om her handler om mer enn jordskjelvene.
13: Ja, det handler jo om veldig mye egentlig, men jordskjelvene har jo på den ene siden avslørt alle de feilene og manglene ved det regimet som har eksistert nå i 2-10 år. Og på den andre siden så er jo den responsen som jordskjelvofrene har fått, eller rettere sagt den manglende responsen, også et resultat av det regimet. Så dette her tydeliggjør jo mange ting som folk har vært rasende på i mange år. Ikke bare det at man har stappet ulike statlige institusjoner full med politiske, lojale og militære uten en faglig tyngde og kunnskap, Og også det at særlig da de militære har hatt veldig mange andre funksjoner enn å beskytte landet. De har drevet ulike former for inntektsgivende virksomhet og pengeutpressning, undertrykking, og det har de fortsatt å gjøre etter jordskjelvene.
6: Hvordan Benedicte Bull viser en krise som denne, hvilket stoff et diktatur er laget av?
13: Det viser jo i hvert fall det regimet som vi har hatt i Venezuela, som har liksom utviklet seg gradvis til å bli et autoritært regime, har jo vært veldig opptatt av å beholde en fasade av å være en stat som tjener folket, og som fordeler goder, inntekter, gir sosiale tjenester og beskytter. Men det har vært i veldig stor grad en fasade, og bare vært i små doser, og doser som kan formidles i medier, så de skulle gi et skinn av å være en stat som tjener folket. Og nettopp fordi det har vært et autoritært regime, så har man ikke, altså den opposisjonen som kunne pekt på alle feilene og manglene, den er jo blitt satt til side og undertrykt.
6: Er det presset vi hørte om her nok til å påvirke den midlertidige presidenten Delcy Rodriguez, og da også USA, til å stake ut en ny kurs?
13: På et vis kan tyde på at det allerede har hatt en virkning, fordi USA grep jo inn i landet 3. januar, tok ut Maduro, daværende president, og har siden kontrollert særlig oljeinntektene, også gruveinntekter, en del i de økonomiske sektorene, men vært i mye mindre grad opptatt av en politisk transisjon eller å gi folk flest goder. Men nå er det et voldsomt raseri, og det USA har satt i gang nå er en sånn slags dialogprosess med opposisjonen, men bare medlemmer av opposisjonen som USA har pekt ut, som skal ifølge USA føre til en gradvis transisjon med også nyvalg. Og det er jo satt i gang etter jordskjelvet. Det skal begynne nå for fullt 1. august. Det er mange ting å si om den prosessen. Altså, noe av de tingene man der ønsker å gjøre er jo legitime, altså reform av institusjoner som er akutt i Venezuela, men samtidig så er det veldig styrt av USA, og samtidig så er det jo også kommet fram planer om at USA ønsker å ta en mer direkte kontroll med landet og sende flere tropper. Det er ikke bestemt, men det har nok drevet fram et behov for å styrke kontrollen og på en eller annen måte skape en endring.
6: Benedicte Bull, professor ved Senter for global bærekraft, Universitetet i Oslo. Støtten til Israel seiler opp til å bli den store kampsaken i det demokratiske partiet i USA. New Yorks ordfører Soran Mamdani, selv demokrat, måtte innrømme at han ikke har myndighet til å pågripe Israels statsminister Netanyahu, selv om han ville.
7: It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does, and I call on them to join the ICC and execute this warrant. And I want to be equally clear. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City, nor is any other war criminal at large.
6: Han er helt tydelig. USA må anerkjenne den internasjonale straffedomstolen, og Netanyahu eller andre som er dømt for krigsforbrytelser er ikke velkommen i byen hans. Tove Bjørgaas, tidligere USA-korrespondent. Det Mamdani sier her, er det tegn på et skifte som skjer hos demokratene?
14: Ja, det er det. Og han er jo selv et eksempel på det skiftet, fordi han førte en kampanje for å bli borgermester i New York i fjor, og den bygget han egentlig på motstanden mot Israels politikk i Gaza. Og nå har krigen i Iran kommet på toppen av det hele, og nå viser også meningsmålinger, blant annet en fersk meningsmåling, relativt fersk i vår, fra Pew, at 80% av demokratene nå har er kritiske til Israel, altså av demokratiske velgere. Og dette fører til at stadig flere som stiller til valg for det demokratiske partiet nærmest bygger sine kandidaturer på motstand mot Netanyahu og dagens israelske regime.
6: Og hvordan viser det seg i oppkjøringen til mellomvalget som står for tur?
14: Ja, det er veldig spennende nå, fordi partiet, det demokratiske partiet er jo i trøbbel og trenger å vinne det valget, og nå er det nominasjonsvalg i mange delstater, og der dukker det mange steder opp kandidater som er kritiske til Israel, og som sier rett ut at de mener at nå må USA, demokratiske partiet, bryte helt med støtte. Demokratiske politikere må ikke lenger ta imot støtte fra den mektige lobbyorganisasjonen APEC, som i mange tiår har vært nesten helt avgjørende for demokratiske politikere. Og de sier at dette er en ny retning, og en av dem er en som heter Brad Lander, som også har blitt båret fram ved hjelp av Amanda med New York. Han er en av dem som har vunnet et nominasjonsvalg i New York nylig. Vi skal høre hva han sier.
15: Democratic voters are saying loud and clear they don't want to pay for any more of Netanyahu's wars, and they need that change in the party.
14: Ja, han sier jo her at demokraterne sier klart og tydelig at de ikke lenger vil at USA skal betale for Netanyahus kriger. Og dette har vi også sett i en avstemning i senatet nylig, der et stort antall demokratiske politikere stemte mot å forlenge den økonomiske militære støtten til Israel, og det har gjort at den mektige lobbyorganisasjonen AIPAC har fjernet en del demokratiske politikere fra en liste som viser hvem de støtter.
6: Brad Lander ble intervjuet av MS Now, nyhetskanalen som tidligere het MSNBC, og han sier han vil se en forandring, men at det må være et parti som enig med seg selv.
15: Primaries are where we work out the direction of the party, and there's change I want to see, and we've been clear about it, on corporate PAC money, on the U.S. relationship to Israel and Palestine, on fighting harder for working families, but we've got to be a unified party to do that.
6: Vi må være et forent parti, men de det?
14: Det må de bli, for de har ikke råd til å la være. Det det han sier her. Det kommer kritikk fra andre steder i partiet mot denne venstre siden, som mener at de vil slite med å vinne valg mot republikanere en del steder, for det finnes jo fortsatt mange amerikanere som mener at denne støtten til Israel er skrevet i stein, og i distrikter der en republikaner og en demokrat ligger jevnt, for eksempel en viktig vippestat som Michigan, så kan det være viktig at den demokratiske kandidaten er mer moderat. Men det Lander er opptatt av er at det ikke skal være en åpen krig i partiet, men at man må diskutere dette, komme frem til hva som skal være retningen for demokraterne fremover, og ikke ende i åpne stridigheter som bare vil føre til at republikanerne gjør det bra ved valget.
6: For det en reell fare. Altså, blir kandidatene for kritiske til Israel-støtten for venstrevridde da, i amerikansk sammenheng, så kan republikanerne vinne på det lokalt?
14: Det kan de, men det har vært vi har sett en veldig tydelig forandring nå. Jeg husker veldig godt både kongressvalget i 2018, da Alexandria Ocasio-Cortez og disse andre demokratiske sosialistene, som de kalte seg, kom inn i kongressen første gang, og det var helt uhørt at de snakket positivt om palestinerne, og de ble hunset av republikanerne, men de fikk også kritikk i eget parti, fram til demonstrasjonene som jeg fulgte på, for eksempel på Columbia-universitetet under krigen i Gaza, hvor det virkelig var helt tydelig at begeret hadde rent over for mange unge i det demokratiske partiet, og at de ikke fant seg i status quo lenger. Og nå ser vi da at opinionen har flyttet seg. Og mange mener at dette også var en viktig grunn til at Biden, Kamala Harris, tapte valget i 2024. At de ikke ville ta avstand fra Netanyahu i så sterk grad som et flertall av unge velgere ønsket at de skulle gjøre.
6: Det vi ser hos demokraterne nå, som du beskriver, kan vi sammenligne det med det som skjedde hos republikanerne for litt lenger siden, og som ledet frem til Donald Trump som kandidat og så president?
14: Det er jo et godt spørsmål, fordi det Tea Party-opprøret, som vi kalte det i 2009, som kom da i det republikanske partiet, banet på en måte vei for Trump. Det var et opprør fra arbeiderklassen mot høyere skatt, mot innvandring, mot at de som ikke har mye penger skulle lide under den republikanske politikken. Sammen med dette bruddet i Israel-støtte, så er det også, som vi hører, snakker demokratiske politikere på venstre sida om at elitene, de finans

0: stjerne ved Urix Radio, da får du varsel om nye episoder, og så kan du skrive til oss. Skriv det du har på hjertet, trykk send inn. Et nytt månekappløp i gang, denne gangen mot Kina. Denne uken markerte amerikanerne at det var i juli 1969 de slo Sovjetunionen i race om å nå månen. USA ligger ikke så veldig godt an denne gangen, men det kan være at landet har fått et supervåpen som kan sikre dem seier.
1: Det er tidligere denne uken et russisk MiG-29 jagerfly stryker lavt over bakken. Bakken i den amerikanske delstaten Wisconsin, og piloten den nye sjefen i NASA, Jared Isaacman.
2: We know that Jared's a man of integrity, and we know that he's an outstanding human that I think will really lead this program.
3: I'm going to say I'm excited. I think he's a great guy.
1: Dette bra. Han en utmerket fyr, dommen fra to av de mest profilerte romfartsjournalistene i verden, Tim Dodd og Scott Manley. Den kuleste NASA-sjefen noensinne noe du leser i kommentarer i sosiale medier. Og fyren har fått til en del og gjort en del som kan åpne for en slik beskrivelse. Den sprakete stemmen kommer fra rommet. Det Isaacman. Han står med halve kroppen utenfor romfartøyet. Teknisk sett det en romvandring, og det den første gjennomført av en ikke-profesjonell astronaut. Dette hans andre tur ut i rommet, turer han har betalt for selv, for han har mer enn nok penger.
4: Billionaire Jared Isaacman was just sworn in for the top job at NASA. Isaacman is the founder of Draken International, a company that provides...
1: Draken International en flåte jagerfly. Det brukes som motstandere til amerikanske militære piloter under øvelser. Det var Draken som skulle kjøpe F-16 jagerfly av Norge, et salg som stoppet på grunn av mye, men mest Ukraina. De virkelig store pengene har Isaacman tjent gjennom betalingstjenesten Shift for Payments, et selskap han grunnla som 16-åring. Forretningsvirksomheten skal han nå ha lagt til siden. Det NASA og månen som skal være det viktigste.
5: And his tenure starts at a crucial moment as NASA now faces a new space race, this time with China, which has...
6: I think having a competitor like China that is moving incredibly fast is helpful at clearing out needless bureaucracy and delays and things that impede progress, right? And that's working.
1: Kina beveger seg fort, sier Isaacman. Men det hjelper meg til å få alle til å gå i den riktige retningen og fjerne hindringer. Og det akkurat den delen av uttalelsen som får mange til å ha tiltro til NASA igjen. At Isaacman, mannen som ikke politiker, som ung og vant til å jobbe raskt, den som skal få nytt liv inn i organisasjonen. En organisasjon plaget av byråkrati, partipolitikk og en industri som vant til å få nærmest ubegrenset med tid og penger til å levere det NASA vil.
2: How can we know he's going to be partial? How can we know he's going to be fair? How do we know he's not just... In Elon's back pocket, in Elon's...
1: Men journalist Dodd peker på en av skyggene over Isaacman. For det var Elon Musk og SpaceX han betalte penger til for romferdene sine. Og SpaceX en stor kunde av selskapet Shift for Payments. Og SpaceX har en av nøkkelrollene i det nye månekappløpet. Alt egentlig helt i orden?
0: Fortalte vår romfartsreporter Halvard Sandberg. Haiti kvalifiserte seg til fotball-VM, men situasjonen i landet på Øya Hispaniola, rett ved Cuba, stadig kritisk. Et veldig tydelig tegn på det situasjonen i helsevesenet. Dette fra protestene i sommer, der studenter forlanger at det store universitetssykehuset i Port-au-Prince blir gjenåpnet. Det har vært stengt i mange år nå. Og noe av det helsetilbudet som faktisk finnes i Haiti drives av Leger uten grenser. Renal Minar, velkommen.
7: Tusen takk.
0: Anestesisykepleier, helsearbeider for Leger uten grenser, kom tilbake bare for noen uker siden etter 2 måneder i landet. Hvordan situasjonen i Haiti som du ser det?
7: Som jeg ser det, så det veldig utrygg å reise dit, som turist, men også som humanitær arbeider, ikke minst. Det utrolig vanskelig å komme seg inn i landet. Du kommer ikke inn via Port-au-Prince, det hovedstaden, eller via fly, fra flylufthavn.

0: Da må man komme via Santo Domingo eller fra to andre små steder som heter Cap-Haïtien eller Le Cay, som gjør at det blir immer vanskelig til å nå Port-au-Prince, for da må man ta FN-helikopter når man egentlig har kommet inn i landet for å nå for eksempel for vår base i Port-au-Prince, et sted som heter Pétionville, som gjør at for min del så tok det en hel uke for å komme frem til det stedet hvor jeg skulle.
1: Så landet er ganske isolert. Hvordan har folk som bor der?
0: De hadde helt veldig vanskelig, så prisen har gått opp. Det er spesielt stor industri som egentlig kan gi jobb til folk, så økonomien er helt ødelagt. De er avhengig av bistand og import fra Dominikansk republikk og fra andre land. Da.
1: Hva slags tilbud driver dere? Legger du den grensen til flere tilbud? Hvor er det du har vært? Og hva gjør dere der?
0: For min del så jeg reiste med Legutten til Spania, så vi åpnet et nytt sted i Belladea, som er ved grensen til Dominikansk republikk, fordi der finnes et stort problem med flyktninger. Som jeg sa, så økonomi er helt ødelagt, jeg sa ikke det, men gjengene, eller armerte grupper, herjer veldig fart i hele landet, og gjør at det er nesten ulivelig for folk. De flykter, det er sånn internflyktninger, så er det 2 millioner av dem, men det er også eksternflyktninger, så for eksempel mot Dominikansk republikk så har det vært 225 000 mennesker som har blitt tvangsreturnert fra Dominikansk republikk det siste året. Og da vil de si? Det vil si at disse folkene, de er også utsatt for vold, ran, i Dominikansk republikk, av politiet, av myndigheter der, også av sin egne når de kommer tilbake, fordi folk tar makt i sine hender, og så kan utnytte folk som er i en svak situasjon. Og det er akkurat det, når man kommer fra Dominikansk republikk tilbake til Haiti, så kan man havne i dårlige hender. Da vil jeg si prostitusjon, ran, drap.
1: Seksuell vold.
0: Seksuell vold, absolutt. Og mange mindreårige som blir trakassert, eller...
1: Renan Menard, du har ikke bare vært der mange ganger på oppdrag for Leger Uten Grenser. Du har vokst opp på Haiti. Du snakker også ikke bare fransk, du er fransk, men også kreolsk. Hvilken forandring har du sett siden du var guttunge og gikk på skolen her på 80-tallet?
0: Ja, da jeg var på 80-tallet så var det en veldig vanskelig situasjon også. Det var i 86, så var det en intern krig, vil jeg si. Etter en diktatur så tok folk makt i sine hender, men det var veldig voldelig. Og så var det etter det, så var det startkupp etter startkupp inntil videre, frem til en president som kom til Jovenel Moïse i 2021, men det har vært veldig, veldig urolig de siste 40 årene, som gjør at alle disse statskuppene, alle disse diktatorene som har tatt over, de har også plindret landet veldig.
1: Og det har vært jordskjelv og koleraepidemier.
0: I tillegg til det, som har egentlig lagt alt av økonomi, infrastruktur, som ikke finnes nesten ikke, som ikke finnes.
1: Ja. Hvordan gikk det med vennene dine?
0: Mine venner fra barndommen, noen av dem er døde, noen av dem overlevde, og noen av dem er klart seg fint. Det er et stort diaspora, det vil si folk som egentlig flykta fra landet.
1: Og dette var ikke privilegierte mennesker?
0: Nei, de var bondefolk, eller pappa og mammaen deres var bonde, eller solgte små ting ute i gata, og tjente litt grann og sparte for å få sine barn til skole, for det er veldig, veldig ting som er veldig viktig i Haiti, og fremdeles nå, at man prøver å spare minst mulig for egentlig at barna skal gå til skolen, for utdanning er det eneste håp for dem å komme seg ut av landet.
1: Utdanning er et håp, og jeg snakket med nestlederen på ambassaden på Cuba, som da representerer Norge i Haiti også, Susanne Jønnes. Hun var der bare for 2-3 uker siden, der Norge er involvert i flere humanitære prosjekter, også i å få kvinner inn i politikken, og sier at det er noe håp at det nærmer seg noe valg, men det er ikke noe opplagt ved det.
2: Og det er jo litt håp nå om at det er fremgang mot å holde valg, men samtidig så er jo sikkerhetssituasjonen det som gjør at det holdes tilbake. Det er nå lov for politiske partier å registrere seg. De er dessverre alt for mange politiske partier, over 300. Så det blir komplisert. På papiret så er det fremgang, men samtidig så er det er veldig mange steg som fortsatt må til før de kommer dit.
1: Voldelige gjenger, 300 politiske partier og en økonomi i grus. Renan Menard, ser du et håp om at det kan gå fremover for landet Haiti?
0: Som jeg ser det nå akkurat i dag, nei. Det er et land som jeg elsker veldig høyt, men jeg er veldig trist å si at jeg ser ikke noe god fremtid i de 10 årene som kommer.
1: Og dere legger uten grenser, dere hjelper jo da noen av disse 2 millioner flyktningene som prøver å komme seg til det Dominikanske republikk.
0: Nei, vi hjelper ikke 2 millioner mennesker, vi prøver å hjelpe noen få tusener, for det er umulig å hjelpe 2 millioner mennesker, det må jeg være helt ærlig.
1: Men har de et håp om et bedre liv hvis de klarer å flykte?
0: Nei, de blir tatt av dominikanske myndigheter eller politiet, så det er veldig vanskelig å komme seg ut av landet nå. De er innestengt. Om de er ikke innestengt i armerte grupper territorium, så er de innestengt i sitt eget land. Og fremtiden er veldig, veldig, ja, jeg vil si negativ, dessverre.
1: Ren Almenar, anestesisykepleier, kom hjem fra Haiti, fra Leger uten grenser. Takk for at du fortalte. Argentina, verdens mest rasistiske land, hevdet Hollywood-skuespiller Samuel L. Jackson under VM, fotball-VM, og ba folk med mørk hud om å ikke heie på landet. De har satt selvfølgelig sinne i kok i Argentina. På sosiale medier har de hatt et skikkelig dårlig uke når det gjelder omdømme, men nå tar de et oppgjør.
3: Det er alltid godt å se den største og beste falle, og denne gangen var det oss. Det var vår tur til å få juling, sier Valentin Arodueno, en 23 år gammel student fra Buenos Aires.
4: Pedro Porro, Williams, and thundering to Spain!
3: Det har vært en spesiell uke. Først så han det ydmykende tapet mot Spania i fotball-VM og Messi som gråt på TV-skjermen. Så fløt sosiale medier over med det han og mange argentinere mener er en hatkampanje. Ikke bare mot spillerne, men også hele landet. En etter en har kjendiser og influensere i USA hevdet at Argentina er et rasistisk land. Det muligens mest rasistiske, ifølge skuespiller Samuel Jackson på Instagram.
5: The World Cup that captured the imaginations of the entire world when they saw all of these people of color that was playing for all these teams. And ultimately, if you recall, the last two teams, it was Argentina and Spain. And it seemed like the vast majority of the world was rooting against Argentina, right?
3: Det virker som de fleste i verden heiet på Spania mot Argentina, mente også kongresspolitiker Jasmine Crockett i USA å si, og foreslo at det hadde å gjøre med Argentinas rasistiske historie. Også Patti Smith gratulerte Spania med å være de gode, underforstått at Argentina var de onde i finalen, og måtte beklage etterpå.
6: ¿Y te parece que Argentina es el país más racista del mundo?
7: No, no coincido en absoluto. Acá en Argentina...
3: Nei, jeg er ikke enig i det hele tatt. Her i Argentina har vi alltid tatt imot en haug med utlendinger fra Brasil, Peru og andre deler av Latinamerika. Vi gir dem gratis utdannelse og gratis tilgang til helsetjenester. De kommer hit av mange grunner, og vi tar godt imot dem, sier Valentin Arduino på gata i Buenos Aires. Noe av kritikken har gått ut på at landslaget i fotball ikke har spillere med afrikansk opphav, til tross for at de fleste er en blanding av hundrevis av år med immigrasjon og urfolk. «De er bare sjalu på oss», skrev Argentinas president Javier Milei på Instagram. Også Martina Vidal, en annen 23-åring fra Buenos Aires, mener hatkampanjen ikke har noe rot i virkeligheten. Argentina er ikke rasistisk, det er fullstendig løgn, sier hun. Hatkampanjen på nett kan være såkalt ragebait, tror hun, eller sinneklikk. Det er innhold på nett som bevisst er skapt for å fremkalle vrede, og som igjen fører til at folk bruker mer tid på sosiale medier.
8: Det kan være gente rasista som i absolutt alle parter del mundo, men det betyr ikke at vi er en país rasista.
3: Det er rasistiske mennesker her, slik som det er i hele verden, men vi er ikke et rasistisk land, sier venninnen Fersia Rotella og understreker at det er USA som har ICE, ikke hjemlandenes. Langt færre argentinere har noe imot at naboen er innvandrer sammenlignet med folk i USA, Frankrike, Spania og Hellas, ifølge en spørreundersøkelse fra Integrated Values Survey. Det finnes ingen bevis på at Argentina skulle vært rasistisk, melder Argentinas faktasjekk-medie Cal Chequeo. Jeg vet ikke hvor du kommer fra. Vi er et land som har dørene oppe til hele verden, sier hun.
1: Hilla Nyfløtt er vår reporter i Buenos Aires og var på plass i gatene der og snakket med menneskene. Et tilfelle av pornohevn laget med KI ryster Tyskland. Vi har fått treffe hun som er hovedpersonen. Tove Bjørgaas og vår Tyskland-korrespondent tar fatt på saken.
9: På en scene i Hamburg holder en gråtende kvinne appell foran 20 000 demonstranter. Jeg tror ikke jeg hadde forstått hvor mye støtten deres betyr for meg, sier såpeskuespilleren Colleen Fernandez. I flere år har hun kjempet mot falske pornobilder og videoer av seg selv på nettet.
10: For example, a picture in which I was wearing a nurse costume and I'm covered in sperm.
9: TV-stjernens kamp endrer nå lover i Tyskland. Slik at ingen lenger ustraffet skal få spre bilder av kvinner, for eksempel i en sykepleieruniform oversprutet med sæd. Og han som spredte slike deepfakes av Colleen Fernandez var ingen hvem som helst.
10: I had an interview with a German newspaper, which my husband was reading on Christmas. And then he was like, yeah, you have to stop the investigations. Why should I stop it? And then he said, because it's me.
9: Europakorrespondent Sofia Paskiewicz, det er litt av en sjokkerende pornosak som har rystet Tyskland de siste månedene. Skuespiller Colleen Fernandez, hun fant altså ut at det var ektemannen hennes, Christian Ulmen, som også er skuespiller, som hadde laget sånne sexvideoer og deepfake-bilder av henne i flere år som han spredte på nettet. Vi vet jo ikke så mye om tyske kjendiser her i Norge, men kan du forklare hvem dette paret er?
11: Colleen Fernandez og Christian Ulmen er et par som er kjent for tyskere flest. De har undervært modell, programleder, skuespiller i en kjent såpeserie, Drømmeskipet.
12: Hjertelig velkommen an bord.
13: Alles in Ordnung?
12: Gut.
13: Jessica, ist was passiert?
14: Nein, nein, ich warte nur auf eine Freundin.
9: Ich habe die schon seit ewig. Du spielst en lege.
11: En lege, Dr. Jessica Delgado, på det glamorøse skipet som seiler verden rundt, hvor masse forviklinger og romantikk oppstår. Mens han er mer sånn jackass-komiker, litt sånn frekkas-programleder med litt sånn naughty konsepter, hvor han bryter grensene litt. Mye litt sånn mann-greier med seksualisert innhold.
15: For meg er det avnamen der Berliner Staatskapelle von 2002 unter Barenboim, die mit Abstand beste. Ein praller, fruchtig, saftiger, pralles, saftiges.
11: Men i hvert fall, de har vært kjent for kulørpressen i Tyskland i årevis. Alle tyskere vet hvem de er. Og nå i vinter så ble det avslørt. Colleen Fernandez ga til intervju til avisen Der Spiegel, der hun fortalte at det har vært deep fake pornovideoer av henne på nettet i årevis, men nå har hun funnet ut at det er mannen som har stått bak disse. Han har utgitt seg for å være hun, og sendt videoer til hennes kollegaer og bekjentskaper, og sagt, hei, vil dere ha sex med meg? Her er bilder av meg. Og så har han også laget en KI-generert stemme, og latt de ha telefonsex med det de trodde var kona hans, Colleen Fernandez.
9: Herregud. Sofia, du har snakket med Colleen Fernandez. Du fikk et intervju med henne i Hamburg.
10: Ja, yeah,
9: ok. Og der fortalte hun blant annet hvordan hun oppdaget dette.
11: Ja, hun er jo programleder og skuespiller, så hun laget til med en sånn dokumentarfilm der hun med tyske journalister gikk inn i dette her. Hvordan lager man deepfake og prøvde å etterforske hvem det er som står bak. Og denne serien blir også da sendt på tysk TV.
10: And then I went to the police and I made a complaint about it. And that was the last thing I did in the documentary. That was the end of the documentary, and then I had an interview with a German newspaper, which my husband was reading on Christmas. And then he asked me about the police and asked me what they know and what evidence they have and so on and so on. And then he was like, yeah, you have to stop the investigations. And I'm like, well, why? We're investigating for a long time now, but now the police is involved. I mean, I was trying to find out things myself. So what's the matter? I'm trying to find the perpetrator for years now. Why should I stop it? And then he said, because it's me. And that was such a big shock moment. I mean, it's not less bad, it's even worse when it's my own husband.
11: Nei, hun ble jo sjokkert, og de er jo ikke lenger sammen, men så har hun da saksøkt mannen, eller prøvd å få han straffet for dette her.
10: Well, he admitted he was sending out the material to hundreds of men. Not everyone reacted, but he was in an online affair with about 30 men. And then I asked him, do they believe it was me? And he was like, yeah, they believed it. And with that information, I couldn't go to work in a way I was going to work before, because every time somebody would look at me in a different way, I was thinking, okay, maybe I had an online affair with him.
9: Sofia, hun forteller her at Christian Ulmen sendte ut disse sexbildene og videoene til hundrevis av menn, og at hun ble helt paranoid til slutt, fordi hun ikke visste hvem som hadde fått dem. Hvilket inntrykk gjorde det på deg å høre henne fortelle?
11: Altså, det er jo sterkt, for hun fortalte da på et tidspunkt, så følte hun at identiteten hennes var helt borte, altså den digitale identiteten, for det fantes, eller det finnes kanskje fortsatt, sosiale medierkontoer som ikke er hennes, men som er i hennes navn.
9: Og her hører det jo med til historien at NRK har tatt kontakt med eksmannens advokat for å få hans versjon av historien Fernandes forteller. Advokatkontoret har ikke svart oss direkte, men skriver på nettsidene sine at Christian Ulmen aldri har publisert eller distribuert falske videoer av kona si eller noen andre, og at slike påstander er usanne. Saken er under etterforskning, og han er dermed heller ikke domfelt. Men saken har utløst mye oppmerksomhet rundt digital vold som samfunnsproblem i Tyskland. Og både Ulmen og Fernandes er svært kjente TV-personligheter. Derfor har vi valgt å navngi Christian Ulmen. Sofia Paskiewicz, det er mange, spesielt kvinner, som er forbanna i Tyskland på grunn av det som har skjedd med Colleen Fernandes.
11: Det er mye unge kvinner som har vært ute i gatene. Masse kjendiser har vært ute og støttet Fernandes, og det har vært en, ja, man kan nesten si som en slags ny MeToo-bevegelse. Tyskland hadde jo ikke det, man hadde det i Norge, USA og mange andre land før, og folk har utfordret hverandre. Ja, hvor står du i Fernandes-Ulmen-saken? Støtter du Ulmen, eller støtter du Fernandes? Og menn har blitt presset til å svare, ja, støtter du fortsatt din kollega Christian Ulmen? Så det er en sak som veldig mange tyskere har vært involvert i. Det har vært en snakkis, masse talkshows, nyhetssendinger, der man har tatt opp dette her, både mer sånn skandale med fokus på dette paret, men også der man ser på, er loven god nok? Må man nå sette i gang med å endre loven slik at slike ting ikke lenger kan skje, i hvert fall innenfor loven?
9: Du sa at MeToo-bevegelsen egentlig aldri ble så veldig stor i Tyskland. Hvorfor det?
11: Så Tyskland er ganske lite likestilt land. Det er den tyske regjeringen og de foregående regjeringene også. Det er veldig mannsdominert. Veldig mange kvinner jobber ikke når de har barn, eller de jobber deltid. Det er fortsatt en ganske mannsstyrt samfunn, og det sa også Fernandes selv da jeg møtte henne, at hun tror at grunnen til at det nå kan kanskje kommer til å bli en endring I loven, fordi at nå det en kvinnelig justisminister som kanskje kan tenkes å se på dette her, for det har ikke vært et tema for mange av de andre mannsdominerte regjeringene som Tyskland har hatt.
9: Så finnes det da ikke noen lov som kan gjøre at man blir straffet for det som mannen til Colin Fernandez har gjort her?
11: Det virker som om det ikke det. Hun har snakket med masse advokater gjennom denne prosessen, og også mange advokater som har vært fremme I tyske medier og fortalt om dette her. Tyske justisministeren har snakket om dette, og alle disse syns og mener at det noen hull I den tyske loven som gjør at akkurat det mannen til Colin Fernandez har gjort kan være innenfor tysk lov.
10: It feels like the current law situation is a million years old.
2: Do you think things are changing in the right direction now?
10: Things are changing and that's a good thing because now people realize what that means, digital violence. I mean, most of the people, some still don't. And I had a feeling because of my story, people were realizing what that means, digital violence. And now there's a lot of public pressure. There are all these 10,000s of people going on the street. So something is happening now, and that's great. But I think still a bit more could happen.
11: I tillegg til mye støtte så skal det sies at hun har fått mye dritt, drapstrusler, så det ikke alle som syns at det hun har gjort fantastisk. Mange menn mener at man må få holde på, porno en menneskerett, og Tyskland et sted hvor fri sex noe man skryter av, så det mange som mener at hun ødelegger for friheten, den seksuelle friheten.
10: And now all these aggressive men write on my social media pages super angry messages because they think it's their right to undress women virtually. And they are super mad at me that they can't do that anymore and they blame me for it. And so I also get a lot of aggressive feedback, even though we are protecting women and even death threats. And I never expected it to go that far.
1: Det var Tove Bjørgaas og vår Tyskland-korrespondent Sofia Paskevic som sto for dagens og ukens utgave av podcasten Urix. Den kan du også abonnere på I appen NRK Radio, så kommer den en gang I uken et tema. Krise og krig I Libanon, det ofte det vi hører om, så det ikke mange som tenker på Libanon som et feriemål. Det jo knøttlite land som har mye å by på, og mye annet enn det vi hører om. La oss høre hva vår korrespondent Yama Wolasman har å fortelle etter å ha bodd I Beirut I 6 år.
16: Vi kjører hovedveien fra Beirut mot Syria. Bare 15 kilometer fra den syriske grensen ligger den lille byen Stora I Bekaadalen, som Libanons brødkurv. Her finner man noen av landets mest kjente vingårder. Ja, du hørte riktig. Libanon produserer noen av Midtøstens mest kjente viner, og det I Bekaa det meste produseres. Det fruktbare jordsmonnet, de varme dagene og de kjølige nettene gjør Bekaadalen til et perfekt område for vindyrking. Rett ved den trafikerte hovedveien ligger Domaine de Torrelles, Libanons første kommersielle vingård, som begynte å produsere vin tilbake I 1868. Jeg drikker ikke alkohol selv, men her sammen med en venn som glad I vin, og vi skal nyte lunsjen som serveres her I helgene. I det jeg og vennen min går ut av bilen blir vi møtt av et hovedhus reist I lys kalkstein med elegante steinbuer og en sval veranda som vender ut mot hagen. Den minner mer om en gammel libanesisk herregård enn en vingård. I hagen trafikkstøyen fra hovedveien borte. I stedet hører vi Charles Aznavour synge sin berømte slager «Je encore» fra 1960-tallet. Sangen som I dag mest kjent fordi mange bruker den melankolske fiolinintroen I reels og korte videoer I sosiale medier. Vi henter oss mat i den frodige hagen, hvor det er dekket på til en gigantisk libanesisk mezze-lunch. Duften av ferskgrillet kjøtt fyller hagen. Buffeten har alle de libanesiske klassikerne, som kikertepuréen hummus, persille og sitronsalaten tabbouleh, mohammara, en paprika- og valnøtdipp, og wara-enab, vinblader fylt med krydret ris. Vi plukker med oss noen favoritter og setter oss under et gigantisk eiketre, hvor det er dekket på til gjestene. Vennen min får servert husets nye rosévin Pink Kiss. Samtlige bord er fulle. Her sitter storfamilier, par, vennepar og turister, og nyter den deilige maten, atmosfæren og vinen som serveres. Dette er Libanon på sitt beste, tenkte jeg der jeg satt og tok inn alle inntrykkene og den fantastiske stemningen. Det er nesten vanskelig å forklare folk hjemme i Norge at dette også er en del av Libanon, et land som nesten utelukkende er kjent for krig og konflikt. Rundt meg hører jeg arabisk, fransk, engelsk og spansk om hverandre. Det er for det meste libanesere fra utlandet som tar turen til opprinnelseslandet i sommersesongen. Og det er mange av dem. Libanon er nemlig et av få land i verden der langt flere mennesker med røtter i landet bor i utlandet enn hjemme. Den libanesiske diasporaen teller anslagsvis 14 millioner mennesker, nesten tre ganger så mange som befolkningen i Libanon. Og når den libanesiske sommeren starter, vender mange av dem hjem. De er med på å holde Libanon flytende, ikke bare gjennom pengeoverføringer fra utlandet, men også fordi de legger igjen penger når de ferierer. De booker hoteller, leiebiler og spiser på restauranter. Å finne ledige bord på de populære Beirut-restaurantene, barene og nattklubbene i sommermånedene kan være vanskelig. Takket være diaspora-libanesere som kommer hjem med tjukke lommebøker og strør om seg med penger. Det betyr sårt tiltrengt innsprøyting av kapital i landet som blir beskrevet som konkurs. I 2019 ble Libanon nemlig rammet av en av verdens verste økonomiske kriser siden 1800-tallet, ifølge Verdensbanken. Den lokale liraen mistet 90% av verdien sin. Det betyr at når du i dag veksler 1000 kroner, så blir du umiddelbart mangemillionær. Du får 9,2 millioner lira. Da jeg nylig skulle fornye arbeids- og oppholdstillatelsen min i Beirut, måtte jeg ha med en svart pose med over 200 millioner lira for å betale avgiften. Det tilsvarer ca. 22 000 kroner. Men libaneserne i utlandet lar seg ikke skremme av den økonomiske kollapsen, den politiske uroen eller krigen som stadig blusser opp her. For bare noen måneder siden bombet Israel Hezbollah-forstaden Dahiye, som ligger et steinkast unna hovedflyplassen i Libanon. Bildene av ildkuler som steg mot himmelen mens passasjerfly fra det nasjonale flyselskapet Middle East Airlines tok av og landet, gikk viralt i sosiale medier. Minst 1 million mennesker, en femtedel av befolkningen på 5 millioner, ble drevet på flukt av krigen tidligere i år. Mange slo seg ned i sentrum av Beirut, hvor provisoriske teltleire dukket opp. Midt i de mest fasjonable delene av den libanesiske hovedstaden, med luksusrestauranter på rekke og rad, og hvor snittprisen på leilighetene kan ligge på rundt 20 millioner kroner. Libanon er og har alltid vært paradoksene og motsetningenes land. Mens deler av landet er i krig, fortsetter livet sin vante gang i andre deler. Mine libanesiske venner forteller om borgerkrigen som raste i Beirut mellom 1975 og 1990. Da kunne rakettene smelle inn i én bydel, mens i nabobydelen kunne takterrassene være fulle av festglade libanesere. Slik er det også i dag. Det virker absurd at bare 2 timer fra der jeg sitter under eiketreet på vingården, ligger deler av Libanon som ser ut som Gaza etter kamper mellom Hezbollah og Israel. Jeg har besøkt mange av disse landsbyene på grensen til Israel. Der er det aller meste jevnet med jorden. Jeg kunne like gjerne vært på en annen planet. Så fjern kan virkeligheten være i Libanon. Så store er kontrastene i dette lille landet på størrelse med Rogaland fylke. Mens noen libanesere vender hjem til ruiner, vender andre hjem for å feire sommeren med familie og venner. Du som hører på tenker kanskje, hvordan kan man holde på slik egentlig? Hvordan kan man dra på restaurant, vingård, nattklubb eller stranden når deler av landet er i krig? Libaneserne har svaret på det. For dem dreier det seg ikke om å feste for festens skyld. For dem er det en måte å overleve på, psykologisk, sosialt og økonomisk. I et land som opplever kroniske kriser og kriger, kan man ikke vente på freden. Mange libanesere har vokst opp med usikkerhet. Hvis de skulle vente på freden før de levde livet sitt, kunne de risikere å vente hele livet. Livsglede blir dermed en form for motstand. For mange er det å fylle restaurantene, danse og feire en stille protest mot dem som forsøker å definere livet deres gjennom vold. Budskapet til libaneserne er enkelt. Dere kan bombe oss, men dere skal ikke ta fra oss livet vårt. Det er ikke fornektelse. Det er bare en måte å beholde verdigheten på.
1: Yamav Olasmal i Beirut. Teknisk ansvarlig for Urix i dag, Miles Herman Tister Flikke. Produsent Aksel Segelske. Programleder Hugo Fermariello. Takk for oss.
17: Her NRK Nyheter. Klokken 12. Over 220 000 mennesker evakuert i Spania og Frankrike som følge av brannene som sprer seg i landene. Franske myndigheter frykter nå at en brann kan spre seg til Bordeaux, der landsbyer evakuert og flyplassen stengt. I Spania har flere branner i Madrid-området slått seg sammen, og brannvesenet sier de ikke lenger har kapasitet til å få full kontroll. Myndighetene undersøker nå flere mulige årsaker til brannene, blant annet uaktsomhet med maskiner i Spania og mistanke om påsatte branner i Italia. I Venezuela øker misnøyen med det sittende regimet etter de to jordskjelvene som rammet landet. Over 5500 mennesker bekreftet omkommet, 23000 hjemløse og 50000 fortsatt savnet. Benedicte Bull, professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo, mener dette sinnet handler om mer enn jordskjelvene.
18: Jordskjelvene har jo på den ene siden avslørt alle de feilene og manglene ved det regimet som har eksistert nå i 2 tiår. Og på den andre siden så er jo den responsen som jordskjelvofrene har fått, eller rettere sagt den manglende responsen, også et resultat av det regimet. Så dette her tydeliggjør jo mange ting som folk har vært rasende på i mange år.
17: Flere kjendiser og influensere anklager Argentina for å være et rasistisk land. Nå slår Argentina tilbake mot rasismeanklagene som har kommet etter fotball-VM.
19: En etter en har kjendiser og influensere i USA hevdet at Argentina et rasistisk land, det muligens mest rasistiske, ifølge skuespiller Samuel Jackson på Instagram. Noe av kritikken har gått ut på at landslag i fotball ikke har spillere med afrikansk opphav, til tross for at de fleste en blanding av hundrevis av år med immigrasjon og urfolk. «Jeg bare sjalu på oss», skrev Argentinas president Javier Milei på Instagram. Også Martina Vidal fra Buenos Aires mener hatkampanjen ikke har noe rot i virkeligheten.
17: Sa reporter i Argentina Hilda Nyfløt. Indias utdanningsminister går av, det melder nyhetsbyrået Reuters. Dermed et av kravene til de demonstrerende studentene i landet innfridd. Det har de siste dagene vært forhandlinger mellom regjeringen og den såkalte kakelakkbevegelsen, som består av studenter. Bevegelsen oppstod som en spontan reaksjon etter at eksamensoppgaver lekket ut. Studentene krever nå omfattende reformer i hele utdanningssystemet, der velstående familier og bekjentskaper har skapt enorme ulikheter. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Storbritannia har fått ny statsminister, den 7. på 10 år. Andy Burnham heter han, som også går under kallenavnet King of the North. En titel mange nog kanske känner fra Game of Thrones-universet, som då ger Burnham mycket att leva upp till. Men kanske den også kommer ett varsku.
1: De har mye integritet og sånt, men når de da møter dette politiske spillet i sør, så går det gjerne veldig galt.
0: Bør det bli lovpålagt med husforsikring? Spørsmålet aktuelt etter storbrannen i Krokstad-elva, hvor flere av husene som nå ligger i ruina mangler forsikring. Vi får besøk av huseierne i ukeslutt. Og så skal vi snakke om de store kjenslene.
2: Nei, altså, det var full jubel og gledestårer og yes!
0: Hvorfor har idretten den effekten på oss, spør vi. Det og mer til får du i løpet av de to neste nyhetstimene her på NRK P1. Du hører altså på ukeslutt, og mitt navn Ingrid Nedrebø. Hello!

0: Tona fra Roxette, låta heter Joyride, åpner altså uksrutine her siste lørdagen i juli. Og selv om vi legger bak oss noen veker med fellesferie her hjemme, så har det ikke stått stille i britisk politikk den siste veka. Tidligere i sommer takket Keir Starmer for seg etter drøye 2 år som statsminister i Storbritannia. Og mandag denne veka var en ny mann på plass i Downing Street nummer 10. Andy Burnham ble med da den 7. statsministeren på 10 år i Storbritannia. Etter å ha markert seg som ordfører i det nordlige Stor-Manchester, har han fått tilnavnet King of the North. Og da jo en titel mange av oss kjenner fra et helt annet univers.
1: Lyden av en helt annen verden, som for noen år siden bergtok hele verden. Game of Thrones. En tv-serie som handler om krig og maktkamp i det middelalderske fiktive landområdet Westeros. Helt sentralt i handlinga er konflikten mellom det folkelige og rettskaffende nord og den korrupte og maktgale sentralmakta i sør. På mange måter en klassisk fortelling om sentrum og periferi, også ganske lett å kjenne igjen fra våres egen verden. Bare spør politisk redaktør i nettavisa Skjalg Fjellheim.
2: Det er en urkraft i politikk forholdet mellom hovedstedene og den øvrige befolkningen. En klassisk motsetning.
3: Why should they rule over me and mine from some flowery seat in the south?
1: Bare så det er sagt, så er det mange paralleller man ikke kan dra mellom Game of Thrones og den virkelige verden. Men akkurat nå, i høyaktuell politikk, så er det en ganske åpenbar en.
4: The King of the North kalles han i Manchester, hvor han har vært ordfører siden 2017. Andy Burnham heter han egentlig, og i dag ble han britans 7. statsminister på 10 år.
1: Ja, for tilnavnet til Storbritannia sin ferske statsminister klinger ganske så likt som den herskeren i nord i Westeros.
5: This is Jon Snow. He's king in the north.
1: Andy Burnham har så klart fått titelen fordi han er fra Nord-England, og fordi han har gjort en ganske så god jobb som ordfører i det nordlige Manchester de siste årene. Men titellikheten til hans kollega i Game of Thrones er heller ikke helt tilfeldig. Samtidig gir det her litt å leve opp til, for de her kongene i nord er liksom litt heltene i Game of Thrones-universet da.
6: We know no king! But the king in the north whose name is Stark.
1: Det som kjennetegner kongene i nord og Stark-familien som de tilhører er først og fremst høy integritet, ifølge tv-serieekspert Gry Cecilie Rustad.
7: Altså, de er mye mer det vi i Norge kanskje ville kalt hel ved. De har en mye høyere moral og en større forståelse av rett og galt enn kanskje en del av de som regjerer lengre sør.
8: I am the king. I will punish you.
9: Sir Barristan is a good man, a loyal man. Do him no harm.
7: Men de er også veldig gode ledere. Altså, de får ting gjort. De er skikkelig flinke, og det har folk med seg.
1: Ærlig, rett frem, handlekraftig, folkelig og tør å opponere mot stormakta. En beskrivelse av Stark-familien som er slående lik til hvordan statsminister Burnham også har blitt beskrevet.
2: Jeg synes egentlig det passer ganske godt. Og han har markert seg som en politiker som har vært anti-establishment, anti-elite.
10: This is no way to run the country. This is not right. It's frankly disgraceful.
1: I Game of Thrones står Stark-familien sin ærbarhet i stor kontrast til de som har makta i sør, som har som favorittaktiviteter å bedra, forråde og drepe.
8: Kill him! Kill all of them, I command
11: it! I did warn you not to trust me.
1: Nå skal vi ikke dra parallellen så langt og si at britiske myndigheter holder på som søringene i Westeros. Men det har jo vært litt tull og rør og lite tillit der i det siste. Det må man jo kunne si.
2: 7 statsministre på 10 år, det tyder ikke på et stabilt politisk system i noe land egentlig.
12: Chaos. A gaping pit waiting to swallow us all.
1: Så blir spørsmålet, hva skjer når en konge fra nord skal prøve å rydde opp i Westminster i London?
2: Det er jo selvfølgelig et skakkjørt land. Han tar over, men her blir ikke lett for han.
6: Your father was skinned alive by Ramsay Bolton.
1: Og lett var det ikke for kongene i nord i Game of Thrones heller. Dessverre blir de litt for naiv i møte med de slu og manipulerende slektene i maktsenteret King's Landing i sør.
7: Så går det gjerne veldig galt. De veldig dårlig på politisk intriggespill. De sier jo i Game of Thrones at en Stark burde ikke være i King's Landing, for det ender gjerne med at de mister hodet, bokstavelig talt.
1: Skrekkeksempelet finner vi i episoden Red Wedding, der kongen i nord skal gifte seg. Men han blir forrådt av en han trodde var sin alliert.
13: My king has married and I owe my new queen a wedding gift.
7: Og så tar de og dreper alle som alle Starksen og alle som setter Stark i dette bryllupet. Så det ikke akkurat et hyggelig bryllup dette her, derfor fikk det da navnet Red Wedding. Det rett og slett en massakre.
1: Vi får håpe og tro at så ille blir det ikke for Burnham. Men mye står på spill for han og hans Labour-parti.
2: Hvis Labour ikke lykkes nå, så tror jeg partiet kan komme til å bli utradert. Så det skal bli veldig spennende å se hvordan han håndterer denne her konfliktdimensjonen. Og han må på en eller annen måte som statsminister også liksom holde seg inne med hovedstaden og selvfølgelig også med elitene der.
7: Ikke sant? Hvis man skal dra parallellen mellom Game of Thrones og den virkelige verden, så er det jo kanskje det disse nordmennene bør lære seg da, når de drar ned til sentralmakten i sør, er jo at de kan ta med seg integriteten sin og rettferdigheten, men de bør kanskje lære seg å være litt mer pragmatiske og litt mindre naive, prøve å forstå dette politiske spillet, så hadde det nok gått bedre for dem.
1: Og her har faktisk Burnham et fortrinn.
14: Let us make this the moment when Britain starts to believe again.
1: For han har jo, før han ble ordfører i Manchester, allerede vært en del av sentralmakta i Westminster.
2: Han har mange tiår med politisk erfaring. Han kan maktspillet veldig godt. Han har vært statsråd under både Tony Blair og i en annen Labour-regjering. Så han har god politisk teft, og han er ikke minst en drivende dyktig politisk kommunikator. Han er god å snakke med folk, han forstår hvordan han skal utforme budskap.
15: There sits the only king I mean to bend my knee to.
1: Nå skal vi ikke spoile hele Game of Thrones, men vi kan vel si så mye som at i enden så lønner det seg å være rettskaffen og flink med folk.
7: De behandler menneskene sine veldig mye bedre. Folket er veldig glad i dem og respekterer de, og det kommer man jo veldig langt med hvis man skal lede et område eller et land.
15: The King of the North!
0: Reporter her var Hanne Bernardsen Nordvåg, og vi skal holde oss i Storbritannia litt til, for hvordan har Burnham gjort det i sin første veke på jobb, og greier han å unngå et red wedding? Vi skal oppsummere med London-korrespondent Gry Blekastad Almås straks, etter musikk fra den snart Norges aktuelle Ravin Lunay, spiller på Øyafestivalen om dryge 2 veker. Her skal du få stor hitten henne, Love Me Not, i ukeslutt og P1.

0: storhiten Love Me Not av Ravin Lunay fikk du her i NRK P1. Vi held oss altså i Storbritannia, for der har de fått ny statsminister denne veka, Labour sin Andy Burnham. Om han kommer til å bli en triumferende helt ifra nord, eller om det blir Red Wedding-tilstander som vi hørte om før låt her, vel litt tidlig å si enda, men kanskje vi skal si so far so good, London-korrespondent Gry Blekastad-Almås.
1: Ja, han har I hvert fall hatt en veldig sånn aktiv start på sitt statsministervirke. Han har lansert en rekke nye politiske grep, han har reist rundt, han har snakket med førstrene I Skottland og Wales og virkelig stått på, men han har jo også fått kritiske spørsmål tilbake, for eksempel hvordan han skal finansiere disse nye grepene sine. Han prøvde seg jo på å si at man skal kutte momsen på strømregningene til folk, det har han lovt, og han har sagt da at det skal finansieres ved at man ikke skal gjennomføre en planlagt lansering av ID, digitale ID-kort. Men det var et politisk grep hans forgjenger hadde lansert, men ikke finansiert, altså det fantes ikke penger til det, så hvordan skal han da finansiere denne nye, dette nye momskuttet? Så, og det flere andre ting også, hvor dette spørsmålet kommer igjen, hvor skal du hente pengene ifra? Og det kommer nok til å gå igjen, tror jeg, med alle disse tingene som Andy Burnham ønsker å gjøre, ønsker å endre. Statskassa ikke spesielt velfylt, det mange mange ting som kommer til å konkurrere om de pundene som der.
0: En produktiv første veke kan vi vel oppsummere den. Første veka til Andy Burnham som, men han har jo også møtt til vervet med store ambisjoner som du også forteller litt om, som ble også ganske tydelig allerede på tiltredningstalen hans på mandag.
2: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again, and I want to be honest with you, we have not been good enough, and we need to be better. We will be. We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years. And we will take power out of here and carry it into every postcode in the land, so that they can do more.
0: Største endringene på 40 år og en desentralisering av makta. Ingen tvil om at Burnham har store ambisjoner, men på hva må den ferske statsministeren levere på for at velgerne og britene skal få det de ønsker?
1: Britiske velgere veldig utålmodige. De har levd I mange år nå under svært vanskelige kår og opplevd at ting blitt verre og ikke bedre. Vi hørte Andy Burnham si at nå vil han få politikken til å fungere bedre for disse menneskene, men de har også en stor grad av politikerforakt, altså tilliten til den politiske eliten veldig lav. Veldig mange velgere har gitt helt opp, eller de ønsker å protestere og gir stemmen sin til andre partier på fløyene, både på venstre side og ikke minst da på høyre populistisk side. Og man har jo sett helt siden Labour kom til makten for 2 år siden at det høyre populistiske partiet Reform UK, ledet av Nigel Farage, har ledet ganske kraftig på meningsmålingene og kunne komme til å vinne da hvis det hadde vært et parlamentsvalg nå. Men så det 3 år til neste parlamentsvalg, I hvert fall etter planen, så mye kan skje på kort tid I britisk politikk, og det jo det Andy Burnham ønsker å endre, da, den tendensen, den bevegelsen av at velgere går mot fløyene. Og han håper jo selvfølgelig på at de skal komme tilbake igjen til Labour ved at han får vist at han kan føre en politikk som gagner folk flest. Det nok målet.
0: Burnham har store ambisjoner, og forventningene også utvilsomt høye til at Burnham skal komme inn og tilføre noe nytt og friskt. Men det gjør vel også fallhøgda desto like stor. Og da noe flere politikere fra distriktet har erfart. Vi skal høre litt mer fra politisk redaktør I Nettavisen, Skjalg Fjellheim.
3: Det vi jo ser da, hvis vi skal trekke en parallell,

0: kjenner på den samme avmakten, og det er nettopp det, det som har brakt Andy Burnham helt til topps. Så det er store forventninger til han, og det er en ekstremt stor fallhøyde.
1: Sa politisk redaktør I nettavisen Skjalg Fjellheim. Det jo ikke bare et Storbritannia I kaos Burnham overtar, men også et splittet Labour-parti. Begge deler må han rydde opp I, men tida knapp. Det bare 3 år til neste val. Hvor steil oppoverbakken for han, vil du si, Gry Blekastad-Almås, og det håp for en mer stabil fremtid?
2: Altså, nå har jeg vært korrespondent her I 5 år, og I løpet av de 5 årene så har jeg forholdt meg til 5 ulike statsministre, inkludert Andy Burnham. Det sier litt om hvordan britene spiser politikerne sine for tida, og hvor vanskelig det faktisk da. Det har vært store omveltninger for folk flest de siste 10 årene, så det 10 år siden de stemte for å gå ut av EU, så har du hatt den prosessen med å forlate EU da, som spiste noen statsministre, og så har man da hatt kostnadskrise og virkelig vanskelig forhold I årene etterpå, og noen selvforskyldte sår som har spist ytterligere antall statsministre, og som jeg var inne på, denne svekkede tilliten til autoriteter I det hele tatt, til politikken spesielt, og alle disse problemene folk opplever da, med ikke å ha råd til å betale regningene sine, eller de må gjøre veldig vanskelige valg da. Det de som må velge mellom å betale regninger og kjøpe seg mat, ikke sant? Eller som hopper over måltider for å kunne gi barna sine mat. Altså det på det nivået for ganske mange briter rundt omkring, og mange av dem selvfølgelig utenfor hovedstaden, og I gamle områder hvor man ikke lenger har noen arbeidsplasser, ikke sant? Etter at, det jo litt derfor Andy Burnham snakker om å reindustrialisere Nord-England og de deler av landet hvor samfunnet liksom blitt glemt I flere 10 år, bygge opp igjen arbeidsplasser for deretter å bygge opp igjen muligheter for folk, og ikke minst bygge opp igjen håpet. Det veldig mange briter som har mistet håpet om at de noen gang skal få det noe bedre. Det har han uttalt at han ønsker å gjøre, og særlig selvfølgelig spørsmålet om man får til det. Det ingen liten oppgave. Så jeg helt enig, fallhøyden enorm.
1: Ja, det blir utvilsomt spennende å følge med på om The King of the North var det som skulle til for å foregne landet og partiet. Takk for at du var med I ukeslutt, London-korrespondent Gry Blekastad-Almås. Nå tar vi med oss musikk fra Emilie Hollow.

Neste stasjon sang Emily Hollow. Pisking med oksepenis og drikking av svinesæd. Her må jeg bare årsake språkbruken, men det er hentet disse her elementene fra en fadderveke i Ås. Denne veka har rekordmange fått tilbud om studieplass over hele landet, og mulig venter da fadderveke og linjeforeninger med ulike opptak. Hvorfor er vi villige til å utføre fysiske og fornedrende oppgaver for å få innpass i studentlivet, spør vi en sosialantropolog straks. Og hva skjer når Polhavet en dag blir isfritt? Da skal et omfattende forskningsprosjekt prøve å finne ut av. Polhavet 2050 heter det, og skal på flere ekspedisjoner til Nordpolen de neste 10 årene for å samle data. Det aller første taktet kastet loss fra Svalbard i går, og vi skal direkte til forskningsskipet FF Kronprins Haakon litt senere i sendingen. Men nå musikk ifra Espen Lind. When Susanna cries.

0: Espen Lind sin store hit fra 1997, When Susanna Cries, fikk du her i NRK P1. August og studiestart er rett rundt hjørnet, og denne veka fikk rekordmange studenter studieplass på de ulike universiteter og høgskolene vi har her i landet. Men med da nærmer det seg også tid for fadderveke, eller opptak til linjeforeninger eller studentforeninger, og det er på godt og vondt. Innvigingsseremonier og andre ritual har sett ferske studenter på prøve i generasjoner, og de siste vekene har da spesielle innvigingsritualer på fadderveka til veterinærhøgskolen i Ås vekt oppsikt. Tidligere veterinærstudent Anja Susanna Jarkin Myhre fortalte på Dagsnytt 18 forrige veke om noe av det hun måtte gjennom i det såkalte larvelaget.
1: Så måtte vi løpe rundt i en binge hvor en sisteårsstudent kommanderte oss og slo etter oss, eller pisket etter oss da, med en oksepjern. Rundt der vi befant oss så lå det jo avkappede grisehoder og andre ting og kroppsdeler fra døde dyr.
0: Benjamin Hernes Fogel, du er journalist i Nasjonen, har dekket inn av saker som sprekte hål på løgndomskremmeriet knytt til dette innvigingsritualet tidligere i juli. Fortell oss, hva er dette her larvelaget som du har skrevet om?
2: Ja, nei, det altså, vi lagde da en nylig en sak med denne tidligere veterinærstudenten Anja Myhre, som vi hørte nå fortalt oss om denne tradisjonstunge larvelaget da, ved veterinærhøgskolen i Ås. Så dette er jo altså en del av fadderuka da, til disse førsteårsstudentene, som jo kalles larvene. Og det hun forteller er at undervisningen helt i starten av skoleåret ble avbrutt av sisteårsstudentene, eller kandidatene som de ble kalt, som kom inn for, da, for å starte dette ritualet. Det de får beskjed om er at larvelaget er i gang, og at nå var det fotoforbud, og at de skulle holde opplegget hemmelig, noe det har vært i en årrekke, skulle vise seg. Og dette da skal ifølge henne ha vært oppført som en obligatorisk time på timeplanen. Så det som skjer er jo, som Myhre selv beskriver, at de blir delt inn i grupper og tatt ut i en skog bak universitetet, der det var satt opp ulike stasjoner med oppgaver, og hun var innom denne selskapsvarianten, som var en stasjon, Festhalen på Esle, hvor det ble brukt en ekte oksehale, eller kuhale, som er hentet fra et slakt. Og så er det denne oksepenisstasjonen som kanskje har blitt mest trukket fram, der de skulle løpe baklengs, krabble eller krype på bakken, mens det da ble dasket etter da, den siste årsstudent som angivelig da skal holde en oksepenis. Videre skal de også da, dersom man ikke lyster etter dette her, så skal jo konsekvensen ha vært at studentene da blir tvunget til enten å melke fra avkappede dyr, eller kose med døde organer eller grishoder. Det er vel det korte trekk det som skjedde på dette larvelaget i fjor.
0: Groteske scene. Etter at disse her sakene har blitt publisert, så har dere fått flere tilbakemeldinger fra folk som stiller seg både positive og negative til denne seremonien. Hva sier larvelaget selv om arrangørene da, bak tradisjonen?
2: Ja, det hører jo også med til historien at vi har snakket med flere studenter som deltok på det samme larvelaget i fjor, og på tidligere larvelag, og de sitter jo da, i hvert fall ikke alle, men med det samme inntrykket, og har da positive opplevelser med denne tradisjonen. Men vi har også snakket med de studentene som arrangerte det i fjor, og de er jo i hvert fall klare på at rammene rundt det hele var trygge, og at praksisen er en innarbeidet tradisjon, er vel de sier. Og de sier jo også da at alle som har gått på veterinærhøgskolen og deltatt på slike larvelag, har jo krøpet knelt eller blitt slått etter med oksepenis. Og så er de også klare på at dette her var, altså førsteårsstudentene ble jo informert om dette her var et rollespill, og at man kunne si fra eller avbryte dersom man følte noe ubehag knyttet til dette arrangementet da.
0: Vi skal ta inn deg og Torgeir Kolshus. Du er sosialantropolog og har mellom annet forsket på hemmelige brorskap og rituelle seremonier eller innvigninger på Stillehavsøyet. Mange opptaksritual er fysiske og fornedrende, som vi kanskje kan si at larvelaget er et døme på. Hva poeng har det at det ofte er nettopp fysiske og fornedrende?
3: Det er å skape en kroppslig reaksjon. Det at det er liksom høy guffefaktor, rett og slett, som karakteres kanskje til en ytterlighet. Og så er det også slik at alle de som er med, og som har nå står for initieringen, at de også har gått gjennom mer eller mindre det samme. Så sånn sett så skaper det et fellesskap som er ganske egalitært, så vi som var en del av den samme kohorten, kan vi si, vi som går gjennom dette samtidig, vi ser tilbake på dette om en liten stund og kanskje også noen år og snakker om det på en litt annen og kanskje en mer kjærlig måte enn det oppleves akkurat der og da. Og så det sånn at fra utsiden så det liksom vanskeligere å observere dette fra utsiden fordi man liksom ikke vet hva man har snakket om og det å være medlem i seg selv kan være ganske attraktivt rett og slett fordi at man tror at det mer ekkelt eller mer spennende eller en type kunnskap da, som formidles i løpet av, gjennom dette overgangsritualet som man veldig gjerne skulle ha tak i. Så derfor blir liksom skapet en aura mystikk rundt dette her. Det et viktig grep i forkant, så larvelaget som liksom en sånn mytisk størrelse som man gjerne vil bli en del av, det har åpenbart vært et element her også.
0: Ja, i hvor stor grad er nettopp mystikk viktig i en sånn prosess?
3: Det veldig viktig, for uten at det noe som eller opplevs av man går glipp av noe på utsiden, så vil det ikke være den store motivasjonen for å være med på det. Det liksom forsvinner litt av den, ja, rett og slett den kroppslige innlevelsen i dette. Så alle de er med i en del ulike mannskulter på en liten øye i Stillehavet, og der er egentlig det stort sett når man blir med, så man litt skuffet over hva som blir formidlet. Men det at det noe spennende og noe viktig, å skape den ideen om at her det noe som jeg må få med meg, den helt noe av det sentrale. Og så etterpå så det mye hyggelig som skjer, ikke sant? Når man inkludert og ting tilbake til liksom en slags normal tilstand, så ser vi tilbake på dette med ja, både kanskje litt latter og nesten litt vemod over at det var ikke så spennende som det skulle vært, men vi fortsetter å opprettholde mystikken likevel.
0: Saker fra Ås har reist spørsmål om makt og gruppepress. Arrangørene bak understreker at det frivillig å delta, men hvor reell egentlig den valfridommen når du helt ny, gjerne både på studiet og på studiestaden?
3: Den er egentlig ikke reell, fordi at, altså, du kan velge å stille deg utenfor det store fellesskapet. Det kan man i og for seg alltid gjøre, men den store frykten som ligger liksom, i boen hos mennesker, det jo det at det farlig, og som fra tidens morgen har vært farlig å være utenfor fellesskapet, fordi da man helt alene. Vi er på godt og vondt helt avhengig av hverandre. Og den slår også inn, så fear of missing out, FOMO, det er et element, ikke bare på sånne små ting som har med fester å gjøre, men det slett i det store og det hele, altså det å stå på utsiden av samfunnet, det har potensielt kjempestore konsekvenser, og i en studietid som skal vare over noen år, så er faren for at man blir da liksom mister grepet første uka, og resten av tiden blir en sånn halvintegrert, den er mye, mye større. Så for alle oss som er ansvarlige instituttleder ved et institutt på Universitetet i Oslo, alle oss som vet at sånt som dette foregår, vi må være voksne og ta tak sånn at vi sørger for at i hvert fall terskelen for å være med er så lav, at integreringen i seg selv ikke blir et valg mellom pest og kolera, men at det rett og slett er mer liksom Pepsi og cola, da kan du si, enn på veien inn.
0: Og etter avsløringen i Nasjonen, Benjamin Fogel, så det ikke alle som har sagt at de kritiske til dasking av oksepenis heller. Mange studenter sier at de koser seg på dette her nevnte larvelaget. Tror du at en slik belysning av tradisjoner som strengt tatt aldri var ment for offentligheten kan være med på å drepe moro litt også?
2: Ja, men jeg tror heller ikke pressens oppgave å ta tungtveiende hensyn til at vi dreper mora for en mindre gruppe mennesker. Da, som sagt, hadde nok vært en del gode og viktige saker som ikke hadde blitt publisert. Men det helt klart, vi har nok vært med på å ødelegge mora for en gruppe som hadde gledet seg til å arrangere larvelag i den formen det har vært opp igjennom.
0: Hva tenker du her, Torger?
3: Jeg er helt enig. Under dekket av tradisjon så kan mye rart gjøres, og mye rart har vært gjort. Men det som er gjennomgangsmelodien for alle som har studert slike ritualer inngående, det er at de endrer seg fra gang til gang. Så det å si at noe skal gjøres fordi at det blir gjort forrige gang, eller kanskje gangen før der, det er ikke god begrunnelse i seg selv. Poenget med et overgangsritual er å kommunisere en statusovergang, og dette, i dette tilfellet fra å være ikke-student til å være student, og dermed også medlem av larvelaget. Så her synes jeg Nasjonen og disse andre som har gjort sitt for å avdekke dette har vært gjort fortjenstfullt arbeid, og så kan man heller, så fra larvelagets side, fortsette å videreføre mystikken på en litt annen måte kanskje enn nødvendigvis ha med en penisdasking eller grisesedsvelgingselement som hører litt mer sånn på hva vi i gamle dager kalte studentikost ut.
0: Torgeir Kolshus, instituttleder ved Institutt for sosial antropologi ved UiO, og journalist i Nasjonen Benjamin Hernes Fogel. Takk for at dere kom til ukeslutt. Denne her veka fikk rekordmange søkere tilbud om studieplass, og det betyr at om ikke mange vekene så skal de ferske studentene gjennom både eld og vatten på sine nye studiestader, og jeg tror vi bare ønsker de alle lykke til. Nå skal du få Bahari i radioen din.

0: Soul-stjerna Bahari fikk du her i ukeslutt. Love Me heter låta. 2 milliarder kroner, 18 institusjoner og 10 år med forskning på verdens nordligaste hav. Innan 2050 kan Polhavet være isfritt om sommeren, og hva blir i så fall konsekvensene av det? Da skal en av de største forskningssatsingene i Norge finne ut. Det har fått navnet Polhavet 2050, og i går kastet det som var det første toktet i prosjektet Loss fra Longyearbyen. Ekspedisjonen det skal vare i cirka 2 måneder, og Paul Dodd, du med oss direkte fra forskningsskipet FF Kronprins Haakon. Hallo!
1: Hallo!
0: Du forsker ved Norsk Polarinstitutt, og du leier denne ekspedisjonen. Først og fremst, hvordan ser det ut rundt deg akkurat nå?
1: Ja, vi har litt tåke rundt oss nå. Vi opp på 81 grader nord, omtrent 100 kilometer nord fra Svalbard, rett på kanten av den 4000 meter dyp sentrale Polhavet. Vi kan se noen enkelte isflekk rundt oss, men i kveld vil vi være dypt inn i isen. Først satellittbildet viser ganske lett isforhold opp til Nordpolen, og det ikke uvennlig i juli disse dager. Og jeg antar at vi når Nordpolen i omtrent et uke. Deretter skal vi vestover inn i et område som kalles Amundsen-bassenget, hvor veldig få forskningstokter har vært for. Og vi ønsker å sammenligne situasjonen der med den området nord fra Svalbard som vi kjenner mye bedre.
0: Mm. Dette her forskningsprosjektet som dine ekspedisjon er en del av, den skal jo vare i 10 år. Dette toktet er først ut med å samle inn data. Men hva slags data håper dere på å samle inn da de neste 2 månedene?
1: Ja, det en veldig bred spekter. Vi vet at havisen utbredelsen minker, og det sentrale polhavet gradvis endrer seg fra hvitt til et blåd hav i sommeren. Men vi ønsker å utforske konsekvensene av den endring, og det en stort tema som krever et veldig bredt spektrum målinger. Når isen forsvinner, Polhavet mer direkte forbundet med atmosfæren, noe som kan påvirke strømmene i Atlanterhavet og også værforholdene i Nord-Europa. Men det finnes også lokale effekter. For eksempel uten havis blir det mer lys i den øvre delen av havet, noe som kan føre til økt planteplankton. Og en slik endring kan påvirke på mer karbondioxid som tas opp, og hvilken type dyreplankton og fisk lever i på havet. Så vi ønsker å måle alle disse ting i flere områder i sentrale på havet. Samtidig forsvinner også en stor hindring mot menneskelig aktivitet. Og så hovedmålet med toktet er å finne ut hvordan miljøet endrer seg i de forskjellige områder og samle kunnskapen som trenges for den best mulige forvaltning av fremtidens påhav.
0: Mm. Hans-Erik Alterskjær, du også med oss direkte fra dette forskningsskipet. Du instrumentingeniør ombord, og du skildrer deg som en slags potet ombord på FF Kronprins Haakon. Hva har du ansvar for?
2: Ja, nei, jeg ser mye involvert i logistikken ombord, men han har en rolle som instrumentingeniør og har da vært mye involvert i pakkingen av det vi har med, og også støtte til forskerne med alt den instrumentering de har med. For det er veldig, veldig mye.
0: Ja, hvordan pakker han til et sånt tokt som dere nå har startet på?
2: Ja, så det, man må ta tida litt til hjelp og starte tidlig, så man klarer å huske på alt sammen. Og så langt så ser jo det veldig bra ut. Vi fikk jo brukt den første dagen på kaja til å få alt ombord og distribuert rundt på lagerrom og kaj, labba. Og så det ser bra ut så langt.
0: Det er godt å høre. Hva betyr det for deg å være en del av et så stort forskningsprosjekt?
2: Nei, det er utrolig, det er unikt, og jeg synes det er utrolig kult å få være med på det her, og liksom se førstehånds informasjon som kommer inn.
0: Paul Dodd, det er jo et omfattende prosjekt dette her. Hvordan synes du det er å leie dine ekspedisjonen?
1: Ja, det er veldig spennende å gjøre det. Det er fantastisk å få fikk så mye tid for en så fin fartøy som er så godt utstyrt med instrumenter. Vi er bare 30 forskere på fartøyet I dag, men det er nesten 400 folk på land som planlegger å jobbe direkte eller indirekt med målingene som vi samler inn. Og jeg håper virkelig at vi kan faktisk levere alt vi har planlagt her. Vi har nå erfaring fra lignende tokter I 2022 og 2024, nå som har vært veldig nyttig planlegging av en eksposisjon som den. Men vi har aldri vært så langt vest på, og det isen som bestemmer for meg, vi kan faktisk gjøre det I tiden vi har. Så jeg håper det alt lykkes.
0: Føler du deg litt som Fridtjof Nansen der du står?
1: vi blir inspirert av masse ting det gjort, og... ja. Man kan faktisk lære fra polarhistorie og måten I et folk gjort sen også så lenge back I tiden.
0: Enn deg, Hans-Erik, følger du en gammel helt sine fotspor her?
2: Ja, så det jo unikt med å være her. Det jo til inspirasjon, eller jo, til å være I det samme området.
0: Nå jo dere cirka ett døgn inn I dette her, cirka to måneder lange tokte. Altså, dere lever tett på hverandre I dette her skipet. Frykter du brakkesjuke?
2: Et spørsmål til meg? Nei, altså... jeg har vært noen runder ombord på skipet allerede, og jeg synes det egentlig veldig fint liv ombord. Vi har fantastisk mat og fantastisk crew rundt oss på skipet, og fantastiske folk I forskningsteamet, så jeg synes det bare godt, egentlig.
0: Synes du også det lover godt, Paul?
1: Ja, veldig bra akkurat nå. Ikke alle har vært på Nordpolen før, og for noen ombord det også første gang inn I isen. De fleste nettopp tilbake fra sommeren, og gleder seg til å komme I gang.
0: Vi får ønske dere to, Hans-Erik Alterskjær og Paul Dodd, veldig masse lykke til videre med tokte, helse I andre på skipet, og så det spennende å se hva dere finner der ute I isen. Let's go, girls!

0: sang Shania Twain, hvis en var i tvil om da, her på NRK P1. Hvor klokka har blitt ett, og du skal få en kort nyhetsoppdatering. Emilie Hellum, det skal handle om gårsdagens ulykke i Råde i Østfold.
1: Ja, for der skal den antatte sjåføren være utskrevet fra sykehus og siktet. For de tre andre som satt i bilen som krasjet inn i et hus i Råde i går, er det ikke meldt om endringer i skadegrad. Alle fire ble meldt kritisk skadd etter ulykken. Politiadvokat Karianne Larsen sier planen er å avhøre siktede i dag.
2: Politiet tar sikte på å gjennomføre et avhør så snart det er mulig, og da muligens i løpet av i dag. Så tekniske undersøkelser i form av blant annet undersøkelse av bilen, det vil jo vurderes fortløpende om det er nødvendig. Men nå i første omgang så håper vi å få tatt et avhør av siktet det.
1: I Venezuela øker misnøyen med det sittende regimet etter de to jordskjelvene som rammet landet. Benedicte Bull, professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo, mener dette sinnet handler om mer enn jordskjelvene.
3: Jordskjelvene har jo på den ene siden avslørt alle de feilene og manglene ved det regime som har eksistert nå i to tiår. Og på den andre siden så er jo den responsen som jordskjelvofrene har fått, eller rettere sagt den manglende responsen, også et resultat av det regimet. Så dette her tydeliggjør jo mange ting som folk har vært rasende på i mange år.
1: Rolegende Olav Tuftes begravelse blir sendt på NRK. Bisettelsen starter klokken 12 førstkommende fredag, ifølge en pressemelding fra familien. Tufte døde brått av hjertestans tidligere denne uken, 50 år gammel. Etter foreløpig gode sommertemperaturer sør i landet ser det ut til å bli et væromslag de neste dagene. Vest- og Østlandet kan vente seg en kjølig og våt uke, mens Troms og Finnmark blir den store værvinneren. Og nå skal det være litt mer om vær, for tilbake i ukeslutt så skal dere til skogbrannene i Frankrike.
0: Ja, det vi skal til direkte til ei som akkurat nå befinner seg mellom to branner. Mer om det etter musikk, etter fra Gotia og Kimbra.

0: En av de store hittene fra 2010-tallet, Somebody That I Used To Know, fikk du her i NRK P1 og ukeslutt. Skogbranna held fram med å herje i Sør-Europa. Spania har erklært nasjonal krise etter at tre skogbranner i Madrid-området har slått seg sammen til en stor. I Frankrike er flyplassen i Bordeaux stengt i frykt for at brann skal spreie seg til området. Totalt er over 220 000 personer evakuerte i de to landene, flest i Frankrike ifølge BBC. Vi har med oss deg, Emilie Dorcheville, på linje fra Frankrike, hvor du er på ferie. Hvordan ser det ut rundt deg akkurat nå?
1: Hei, ja. Så nå vi befinner oss i Arcachon, som er et by mellom to store brann i Frankrike. Og akkurat nå så det har blitt litt roligere der vi har, for at vindretningen har forandret seg, og brann og har begynt å spre seg litt østover. Men det veldig uforutsigbar, sånn, så det, vi vet ikke hva kommer til å skje, og det liksom tiden stopper, og det på en måte kaos, for vi vet ikke hva som kommer til å skje, og vi får noen oppdatering ujevn, så det veldig vanskelig å forstå hvordan ting kommer til å utvikle seg.
0: Ja, du befinner deg altså mellom to av de 32 pågående skogbrannene som herjer i Frankrike akkurat nå, men du er ikke evakuert?
1: Det stemmer. Vi er nå forløpig i et trygt område. Sånn, vi er ved sjøen, så der er det fint, og når brannet har begynt å spre seg østover mot Bordeaux, og vi vet ikke hvordan det skal skje med veier. Vi vet ikke om de skal stenge veiene, så vi må være klar til å evakuere umiddelbart. Sånt. Så det liksom uforutsigbar, vi vet ikke hva vi skal gjøre, og vi prøver å slappe av og nyte fin vær, mens det totalt kaos her, sant? Så det er et katastrof rundt oss.
0: Mm. Så, ja. Nær 980 kvadratkilometer har brent i Frankrike, da er rekord, opplyser landets innenriksminister, ifølge nyhetsbyrået AFP. I går ba Frankrike EU om hjelp til å slukke skogbrannene. Ser du nok til dette her arbeidet, Emilie?
1: Ja, så i går vi kunne se masse fly, for vi er redd ved siden av den flyplassen til den militære flyplassen, og vi kunne se masse fly som jobbet hardt for å slukke brann, og helikopter, og de jobber hardt, men det ser ut at det er ikke nok, og vi så i nyheten at de hadde fått en stor fly som skulle hjelpe i dag, men den har vi ikke sett enda, men den jobber sikkert litt mer nordover enn der vi har.
0: Mm. Hvordan følger dere med på situasjonen?
1: Nei, så vi følger nyhetene, og så det var veldig fint å se i Google Map. Vi kunne se hvordan brannet spredt seg, men nå det har blitt litt mer skygget, sånn at vi får ikke noe satellittbilder, sånn at det har blitt litt mer vanskelig å følge i nåtiden hvordan den brannet utvikler seg, så vi prøver å følge nyhetene regelmessig. Og det samme er nå at vindretningen forandrer seg, så vi får litt bedre luftkvalitet, men i går og i forgår det var veldig tung luft, og det luktet trøkk, og det var masse raske i luften. Så det var liksom apokalyptisk i luften, det var merkelig.
0: Ja, hvordan er det for deg, du er jo halvt fransk, å se brannene som truer en historisk by som Bordeaux, for eksempel?
1: Ja, det er en veldig gammel og veldig historisk område her på vestkysten i Frankrike. Masse fin hus og skoger som også har veldig fin natur. Så jeg, det synes jeg er veldig, veldig trist, og vi føler oss maktløse her, og brannmannen jobber så hardt de kan, og vi ser at de klarer ikke å få kontroll på brann, og brann sprer seg, og folk må evakueres, og jeg føler veldig synd på de som bor her, og jeg vet ikke om de skal ha et hus i morgen, det er veldig, veldig trist.
0: Mm. Flere skogbranner herjer i Europa, og hundretusenvis evakuert i Spania og Frankrike. Spania har erklært unntakstilstand i to regioner, og Frankrike har bedt om krisehjelp. Der du, Emilie Dogeville, tusen takk for at du var med oss i ukeslutt.

0: Mailen Rusti for Glem meg ei fikk du her i NRK-P1 hvor klokka akkurat slo kvart over ett. Denne veka fikk omsider brannvesenet full kontroll på brannen som slukte 100 bostader i Drammen sist helg. 10 av husene som gikk tapt manglet forsikring, og det vil si i underkant av 10% av de 113 bostadene som ble rammet. Delevon Buknag hadde bare innbo forsikring og trodde det var nok, helt til han kontaktet forsikringsselskapet etter brann.
1: Så angående innbo forsikring så har jeg snakket med dem, men vi har jo ikke husforsikring, så det ikke noe å snakke om, sånn sett.
2: Så dette understreker betydningen av å ha forsikring. Du forteller at det komplisert. Du forteller også om en historie nå hvor det ble, du trodde du hadde kanskje og ikke hadde. Så det må vi diskutere med forsikringsbransjen, om det er tydelig klart hvordan det er.
0: Ja, til slutt hørte vi statsminister Jonas Gahr Støre da han møtte Delevon ved brannruinene for noen dager siden. Mange spør seg nå om husforsikring bør være lovpålagt i kjølvattnet. Sier regjeringen ved Justisdepartementet at det er en av de tingene som de må vurdere. For når en kjøper bil for eksempel, er det lovpålagt å ha ansvarsforsikring. Hvorfor er ikke det sånn når det gjelder bostad? Velkommen til ukeslutt, Morten Andreas Meyer.
3: Tusen takk.
0: Du er generalsekretær i Huseierne. Vi kan gå litt tilbake i tid aller først. Hva tenkte du da du så den voldsomme brannen forrige helg?
3: Det er jo bare forferdelig trist. Det er grusomt å se at livene til folk, hverdagen til folk blir lagt i ruiner. For de mer enn 90 som har forsikringen sin i orden, så kan de jo etter hvert starte livet på nytt, men katastrofen er jo komplett for de som også får økonomien sin lagt i ruiner, ikke bare bolig og innbo.
0: Ja, hvordan bør en forsikre seg når en kjøper bostad?
3: For å skape trygghet og kontroll i bolighverdagen, som vi tror de fleste boligeiere er opptatt av, så er en boligforsikring som sikrer at du kan få bygget opp boligen din hvis den blir helt borte under en brann, et skred eller en flom, og en innboforsikring som gjør det mulig å gjenkjøpe alt det som er inne i boligen. Kanskje de to aller viktigste forsikringene du må sørge for i voksenlivet ditt.
0: Du får jo ikke kjøpe bil om den ikke er forsikret. Hvorfor er det ikke lovpålagt når det gjelder bostad?
3: Det er en vesentlig forskjell. Den lovpålagte forsikringen på bil er jo knyttet til en dekning på den skaden du kan påføre andre i en kollisjon eller ved en ulykke. Du er jo ikke lovpålagt med en kaskoforsikring som forsikrer dine egne kostnader på din egen bil. Boligforsikring er jo i all hovedsak en forsikring du tegner av egeninteresse for å ta vare på dine egne andeler. At regjeringen vil vurdere å lovpålegge, det ønsker vi velkommen. Samtidig så er det også noen ulemper knyttet til det, og så vil det ta lang tid før det eventuelt blir lovpålagt, og i mellomtiden så er det helt avgjørende at hver enkelt av oss tar det ansvaret som påhviler oss som boligeiere og sørger for at boligen vår og innboet vårt har en tilstrekkelig forsikring til at vi kan få full erstatning for det som eventuelt måtte gå tapt i en brann, en flom, et skred.
0: Ja, vi forsøkte å få en kommentar fra Justisdepartementet i høvedene av saken. De kunne ikke stille, men de skrev til oss i går. Vi forstår at situasjonen nå er ekstra vanskelig for de som ikke hadde forsikring. En generell plikt til å forsikre egen bostad er en av tingene som nå vil bli vurdert, men dette reiser flere problemstillinger som eventuelt må utredes grundigere. Du var jo også litt inne på akkurat dette her, Meyer. Kan du fortelle litt mer om ulempene og fordelene med at det eventuelt skulle blitt lovpålagt?
3: Ja, altså, for det første så har vi jo ikke nødvendigvis en registrering av alle forhold. Noen leier, da er det utleier som har ansvaret for boligforsikringen og leietakeren som har ansvaret for innboforsikringen. Det blir nødvendigvis et byråkrati. Det blir jo vanskelig å følge opp, hvordan skal du følge opp et eventuelt slikt lovverk og straffe de som ikke har slik forsikring? Så det ligger masse slike forhold. Så igjen, jeg er tilbake til at vår oppgave nå, som interesseorganisasjon for forbrukere, det er å gi gode råd om hva slags forsikring du bør ha, og i hvilket omfang du bør ha, og gi gode råd om hva du bør gjøre nå. Vi er særlig opptatt av at nå skal folk gå gjennom forsikringsordningene sine, sikre at de er i tråd med det de har behov for, og vi tror det er særlig viktig at vi går gjennom innboforsikringene våre, for vi tror mange undervurderer hvor mye de har i egen bolig, som det koster mye penger å kjøpe igjen hvis det skulle gå tapt i en brann. Så vårt råd er, registrer det du har, ta bilder, ta en video, ta med deg en lydopptaker og snakk inn i mikrofonen og registrer hva du har, slik at du i ettertid både kan få hjelp til å dokumentere, men kanskje aller viktigst selv klare å memorere hva er det vi ønsker å få erstattet ved et eventuelt tap. For vi har mange ting i skapene våre, skuffene våre, på loft og i kjeller, i garasje, i sportsbod, som vi kanskje ikke husker at vi har, som koster mye penger, og som vil kreve en innboforsikring som kanskje har et større omfang enn det mange har i dag.
0: Ja, jeg skjønte at du selv skal følge dette der tips i helga.
3: Vi lovte hverandre da vi så konsekvensene forrige helg, at denne helgen skal vi bruke tid på å registrere vårt innbo og være trygge på at vi kan dokumentere hvis det skulle skje noe i vår egen bolig, så det er to-do-oppgave for Gunvor og meg i morgen.
0: Det er sikkert lurt å gjøre. Delevon Buknago-familien i Drammen har for sin del sett i gang en spleis, og er svært takksomme for pengene de har fått inn, og nå ser de fra.
1: Vi skal prøve å komme oss opp igjen. Om det tar 2 år eller 10 år, vet vi ikke, men vi skal i hvert fall prøve.
0: Ja, da sa han til NRK tidligere i veka. 10 av bostadene som ble slukt av flammene i Krokstadelva hadde ikke forsikring. Regjeringen skal se på om husforsikring bør bli lovpålagt eller ikke. Takk for at du kom til ukeslutt, Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

0: Norsk hiphop fra 2009, Paperboys, Lonesome Traveler, fikk du her i NRK P1. Når en tenker på norske oppfinninger vi er stolte over, så går gjerne tankene til ostehøvelen Bindersen, eller kanskje den ikoniske tripp-trapp-stolen vi mange har et forhold til. Men i år er det 100-årsjubileum for en annen norsk oppfinning som har spredt seg verden rundt etter at gjenstanden ble oppfunnet i Oslo i 1926. Jeg snakker nemlig om sprayboksen.
1: For min del så har det egentlig definert hele livet mitt, omtrent. Jeg begynte å klusse litt rundt da jeg var liksom 11-12 år gammel, og nå, ja, jeg vet ikke hvor mange tusen spraybokser jeg tømmer i løpet av et år, ja, men jobber med det på heltid og maler stort sett hele tiden.
0: Sier Halvor Harsem, for mange nok kjent som Kong Halvor, som mellom annet lever av graffiti. Her om dagen tok han et oppgjør på sin Instagram-konto, hvor han stilte seg spørsmålet: hvorfor er vi ikke mer stolte av at sprayboksen er vår?
1: Vi er jo, alle er jo veldig klare over at ostehøvel og Bindersen, og vi skryter mye av det og sånn, da. Men sprayboksen er jo, det er egentlig, jeg synes det er ganske kult egentlig, altså, at sprayboks er en norsk oppfinnelse. At Erik Rotheim fant opp den og tenkte at hvis vi bare blander hva det måtte være, samme gass opp i en liten sånn opp i en liten boks, og så kan det være helt genialt.
2: Men det var jo sånn da at sprayboksen, den er jo mindre kjent som en norsk oppfinnelse, fordi han Erik Rotheim, han var vel egentlig litt forut for sin tid,
0: sier Elisabeth Mæland Fosse i patentstyret. Sprayboksen som ble laget på Alnabru fungerte ikke så godt i sin første utgave at det ble noe umiddelbar kommersiell suksess. Men noen år etter tok amerikanerne til seg sprayboksen og videreutviklet den.
2: Og under 2. verdenskrig så ble sprayboksen tatt i bruk i stor skala av den amerikanske hæren som trengte insektsmiddel. Så det er jo sånn sprayboksen ble videreutviklet og til slutt masseproduksjon og gjorde den verdenskjent. Jeg kan jo legge til også at Rotheim døde svært ung, bare 40 år gammel, så han fikk jo aldri oppleve at oppfinnelsen hans slo igjennom. Så det er jo, men det er jo et veldig godt eksempel da, på forskjellen mellom en oppfinnelse og en innovasjon. Det holder ikke alltid å få selve ideen. Noen må også klare å lage løsninger, produkter av oppfinnelsen som kunden vil kjøpe da.
0: Ja, men selv om Erik Rotheim ikke fikk se noe til suksessen selv, så fikk han omsider heider denne her veka, for han ble nemlig hyllet med sitt eget veggmåleri i Groruddalen av den svenske kunstneren Punta. Kunstneren Halvor har også noen tanker om hvordan den kan heidre både Rotheim og sprayboksen videre.
1: Jeg er jo glad i å lage sånne svære ting, ikke sant? Vi har en sånn kjempestor elg, og så har vi en kjempestor spark, og så har vi en svær ostehøvel en eller annen plass. Og kanskje man skulle funnet en sånn passende sånn tettsted langs veien en eller annen plass, og lage en sånn gigasvær sprayboks.
3: Det,
1: er ikke det bare en helt rå idé?
3: Det er Alnabru.
1: Ja, det er perfekt. På Alnabru. Jeg vet ikke hvor stor den skal være, men den kan være svær. Altså. Kanskje man kan ha sånn tårn at man kan gå inn i den og sånn.
3: Ja, du kunne tatt en helt vanlig silo.
1: Ja. Ja, ikke sant? En silo.
0: Får vi se om det blir en gigantisk silo og sprayboks en eller annen plass i tida fremover. Det var reporter Ole Jørgen Nordvik som idémyldret litt med Halvor Harsem på slutten der. Billy Joel ligger klar i spilleren her. Tell Her About It får du i P1.

0: Joel i ukeslutt denne her 25. juli. Det nærmer seg altså slutten av sommeren, eller kanskje ikke helt for alle, men det har i alle fall vært en sommer preget av store kjensler. For da er da sport idretten vekke i oss, og da samler folk på en måte få andre ting gjør.
1: Sankthansaften 1998. Jeg trenger vel ikke å si så mye mer enn Norge mot Brasil. Og så kan Arne Skeie ta resten.
2: Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège! Ole Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme! Jeg har ikke opplevd maken! Og dette med jeg fullt hjerte 2-1 til Norge! Åh.
3: Det ikke så mange ting idretten kan sammenlignes med.
1: Arve Gjelseth professor i idrettssosiologi og vet mye om de følelsene idretten kan by på.
3: Det skaper en type sånn kollektiv eufori i de største tilfellene som vi kjenner ganske lite til i dagens samfunn på andre arenaer.
4: Hva er det som skjer inni deg når du ser på sport liksom, som gjør at du liker å se på det?
5: Spenninger.
6: Men det kanskje litt at man lever seg litt inn i det og ja, føler seg som en del av det.
7: Bare se hvordan mennesker klarer å bryte grenser. Da.
8: Og ikke minst hvis du da har aktører som er fra den byen du er fra, så gjør det jo at du blir mer engasjert. Da.
7: For vi er jo små, så det er litt gøy når en nordmann gjør det bra liksom, ute i verden. Da.
9: Og når de lykkes, så blir man glad selv og glad på deres vegne.
1: Gåsehud. Tårer av glede, tårer av skuffelse. Den fysiske smerten ved å se en straffesparkkonkurranse. Eller den nervøse ruggingen du instinktivt gjør der du sitter i sofaen for hvert stavtak, som for å hjelpe utøverne i mål. Og ikke minst alle brølene som trenger seg fram.
10: Ja. Heier så det vi kan for å hjelpe utøverne til å yte best mulig.
11: Ja, dette er det gutten som skal skaffe Norge seier.
12: Norge vinner!
1: Rune Eikeland.
10: Altså Rune Tribune, som han blir kalt.
1: Han har nærmest gjort profesjonell supporter ut av seg siden 1990.
10: Jeg er kjempeinteressert i idrett, og jeg har vært på 105 verdensmesterskap, 8 OL og 66 bortelandskamper i fotball. Nei, det er jo engasjement, lidenskap, det er jo, yes, juble høyt og være glad.
13: Det er like å se på fotball.
14: På håndball.
15: Svømming.
14: Formel 1.
16: Amerikansk fotball.
17: Vinteridrett.
1: Idrettene er mange, og det er også utøverne vi blir glad i og nesten føler at vi kjenner.
18: Nora Mørk og Camilla Herrem, synes jeg er kule damer.
19: Leon Artsen som spiller på Rosenborg og på landslaget, han var midtbanespiller. Jeg husker han så godt fordi at han jobbet sånn, han sprang så masse mer enn alle de andre.
20: Jeg er jo sunnmøring, så jeg må jo si Karsten Warholm da. Han er det sansen for. Han er nede på jorda og ja.
17: Klæbo, sant? Du har jo masse. Men det er jo bare trøndere som er, de er god all.
16: Erling Braut Haaland er jo høyt oppe der nå da. Nei, han er jo en nasjonalskap.
19: Store øyeblikk. Vi har jo ganske nyligheter med Norge i VM.
20: Det var jo veldig stas.
16: Det er vanskelig å komme utenom Norge mot Brasil da.
20: Ski-VM var jo også med Klæbo her i Trondheim. Var jo også veldig kult.
19: Og Oddvar Brå når han knakk staven. Jeg husker jo hvor jeg var hen. Jeg var bare en liten gutt og var i stua akkurat da. Det var veldig spennende.
16: Jeg er jo en stor Real Madrid-fan, så jeg husker når de vant sitt første, eller når jeg så de vant sitt første Champions League som jeg så da, så det var stort for min del i hvert fall.
17: Ski-VM i 97 også. Stort.
18: Helt magisk. Norge-Brasil, hvorfor var det så gøy? Fordi man ikke forventet det?
10: Nei, altså det var full jubel og gledestårer, og nå var jeg på 5 kamper der borte. Og det var bare helt fantastisk når vi slo Irak, når vi slo Senegal, så slår vi Elfenbenskysten, og så slår vi Brasil, og Brasilkampen, det var da, det er den største jeg har opplevd. Altså jeg var i 98 også, og så var Norge-Brasil der, men det her, 2026, det er det største jeg har opplevd.
21: Der er signalet! Der kommer det!
22: Norge har slått Brasil!
5: Hvis man skal sammenligne de følelsene idretten kan gi med noe annet, så det gjerne religiøse ritualer, ifølge professoren i idrettssosiologi.
3: Det skapes en viss form for høytid. Man føler på en måte at man en del av noe større. Det som skiller idrett fra veldig mye annet, det at idretten mer uforutsigbar. Altså et religiøst rituale tross alt relativt forutsigbart. De som har vært med noen ganger vet hva som skal skje. Men mens idrettskonkurransen, det ingen som vet, og ingen som kan vite nøyaktig hvordan det vil ende. Så blir på en måte begeistringen eller euforien ekstra stor.
12: Leif Eriksson og vikingene oppdaget Amerika! Erling Braut Haaland i ferd med å erobre det!
5: Så tar som regel alle gode ting, i alle fall mesterskap og idrettsarrangementer, slutt en gang. Og euforien må sakte, men sikkert gi slipp.
10: Ja da, men det kommer nye opplevelser. Og jeg planlegger jo et år i forveien og sånn, så jeg har jo bestilt tur, flere turer neste år allerede. Jeg bare ser frem til nytt mesterskap hele tiden.
0: Ja, reporter i denne saken var Hanne Bernhardsen Nordvåg. Og vi skal holde oss litt til i idrettssfæra, for Tour de France har mildt sagt også vært kjenslesframkallende for norske og alle sykkelentusiaster egentlig dette her året. Og vi skal altså snakke Tour de France etter musikk fra meg.

0: May som sang Try to forget you her i ukeslutt. Verdens mest prestigetunge sykkelritt nærmer seg slutten. I morgen avsluttes Tour de France med den 21. og siste etappen, som i tradisjon tru avsluttes med den spektakulære målgangen ved Champs-Élysées i Paris. Ole Christian Stoltenberg, velkommen til ukeslutt.
1: Takk for det.
0: Du har følt den prestigefulle franske rittet hver ettermiddag i NRK Sport, og da gjør du egentlig for så vidt akkurat nå også. Du har egentlig sending i nabostudiet og dekket Tour de France, men vi stjal deg litt for å være med her.
1: Ja, det hyggelig for oss å kunne låne bort, og det andre der som tar vare på sendingen, men vi følger nøye med i dag også, så det gjør vi.
0: Ja, det godt å høre. Akkurat nå så utøverne midt i den 20. etappen, den nest siste. Hva slags etappe dette?
1: Det selve kongeetappen egentlig i dette rittet, med, ja, det nesten 5500 høydemeter, altså som de skal klatre oppover og oppover. Det fire tøffe fjell på menyen, de har vært over ett, og akkurat nå inn i det andre. Call the Telegraph etter det. Den bakken jeg inn i nå, den ender altså 2642 meter over havet oppe på Col de Galibier. Men det ikke slutt der. Det en lang utforkjøring, og så det opp ja, ved siden av Alpe d'Huez. Man skal til Alpe d'Huez til slutt, da, med Col de Sarenne, et tøft fjell på en veldig kjerrevei oppover. Der kan ikke publikum engang få lov til å stå og heie, for det så smalt. Men de siste tre kilometerne ligner på gårdsdagen opp til Alpe d'Huez, det ikoniske fjellet der som Tadej Pogacar i går klarte å erobre endelig når han tok etappeseieren. Så i dag er det er et enormt slit, altså. Det den etappen som har flest høydemeter og flest kilometer i motbakken. Nesten 7 mil av dagen i dag går oppover, og det bratt også.
0: Ja, ikke sant.
1: Og lufta blir tynn, og dette en fryktelig dag å sykle. Utrolig gøy å følge med på.
0: Det vil jeg tro, og det jo dagen før siste målgang. Hvem ligger an til å vinne årets Tour de France?
1: Tadej Pogacar, han har rett og slett vært suveren i år og sanket med seg 5 etappeseier og har fått en luke på over 7 minutter i sammendraget, så jeg sa vel her i går at han virker som han fra en annen planet, så med mindre noen kommer med en UFO og henter han hjem da før morgendagen, så, og selvfølgelig noen UL, så kommer han til å vinne sammenlagt, men det litt kamp om tredjeplassen i totalen. Det også to ryttere som kjemper om en ungdomstrøye, for de unge og lovende, så det mye spenning igjen, men Pogacar, han har gjort det litt uspennende, for han har vært ganske så suveren, kjempesterk, og går da mot å vinne Tour de France. Han må over mål, det hjelper ikke hvis han er uheldig. Går mot å vinne Tour de France for 5. gang, som den 5. i historien, så han vel egentlig tidenes syklist, ta det i Pogacar nå. Vi kan godt ta en diskusjon på det, men jeg har ikke så mange andre og jeg har lyst til å lansere som akkurat noe bedre enn ta det i Pogacar.
0: Vi kan jo snakke om at det flere nordmenn som har markert seg i årets Tour de France. Tidligere veka så skildret TV2 ekspert Dag Otto Lauritsen det norske Uno X-laget slik.
2: Beste jeg kan huske på årtier, og jeg har vært her ganske mange år, det hele laget, hvordan de kjører så offensivt, og jeg snakker med mange, jeg kjenner jo noen av mine ex-kollegaer som er sportsdirektører rundt i forskjellige lag, og de skryter veldig av Uno X. De sier de er så misunnelige, altså det er jo bare 3-4 lag som egentlig har bedre resultater enn Uno X.
0: Ja, hvordan vil du, Ole Christian Stoltenberg, skildre mesterskapet sett med norske øyne?
1: Jeg skal i hvert fall ikke overprøve Dag Otto, som vel har Tour de France erfaring gjennom over 40 år, så helt enig, det har vært fantastisk for Uno X. Det jo et norsk-dansk lag, men mest norsk da, men hvis vi kan ta på oss bare de norske brillene. Vi vant den 11. etappen med Søren Wærenskiold. Det var helt fantastisk at vi klarer å gjøre som i fjor og vinne en etappe. Det det vi drømmer om hver gang dette begynner. Og så Torstein Træen, han fikk jo til og med låne den gule trøya på et par etapper tidlig, før han dessverre måtte bryte, men det stor ære å kjøre i gult, så begge de delene der ville redde rittet for Uno X, og de har på en måte hatt både gul trøya to dager og en etappeseier. Det har faktisk vært helt fantastisk. De blant de beste av de 23 lagene på start, så vi strålende fornøyd med norske briller på.
0: Ja, hva tror du altså, vi kan vente oss av blant annet Træen og Wærenskiold fremover?
1: Ja, dette jo ryttere som satser hardt videre, og vi har jo hatt gode resultater i år, og de skal utvikle seg, og da håper vi jo på mer enten gule trøyer eller etappeseiere, og så må vi skryte av en rytter til da, i Rune og ex-Tobias Halland Johannessen, som jo i fjor ble sjettemann sammenlagt, men han er ikke i topp 10-siktet nå, men han har vært godt i mange brudd, og han er faktisk i brudd også på dagens etappe. Nok en gang etter 2 femteplasser på tøffe fjelletapper, så orker rytteren fra Uno X og Drøbak ytterligere en gang, og sammen med en rytter som ikke sykler på Uno X, da, Tobias Foss, de er i brudd, så vi har liksom litt håp om at det helt store kan skje på denne etappen, men det er dagens etappe, men det er så langt igjen og så mye fjell at vi kan ikke annet enn å krysse fingrene for at de henger med lengst mulig, men det er mange norske ryttere som rett og slett har imponert oss i årets Tour de France.
0: Og nå nærmer det seg slutten for årets Tour de France. Er det vemodig for en sykkelentusiast som deg?
1: Jeg tror nok plenen hjemme synes det er greit at jeg er ferdig med Tour de France nå, men det er jo å komme ut av en boble dette her, da, for man lever jo med det hver dag og synes det er helt strålende å få lov til å formidle og følge med, og så blir det en tung mandag, det gjør ofte det, men da er jeg vel både fåmært og i gang med en gressklipper via tippet, så det kan jo være greit, og så får vi heller glede oss til den 114. utgaven av Tour de France om et snaut år.
0: Det er bare å glede seg, og takk Ole Christian Stoltenberg for at du var med, med i ukeslutt, og nå kan du få lov til å gå tilbake til Tour de France studio, hvor du altså kommenterer resten av kongeetappen på NRK Sport. Nå, musikk ifra Regnvær.

0: filme.
1: Middelvei sang Regnvær i ukeslutt, hvor vi nå skal ta en liten titt på veire og hvordan det blir resten av denne her lørdagen. Vi har med oss deg, statsmeteorolog Jon Smits. Ja, har vi hørt med musikk fra Regnvær? Kanskje da blir det et slags frampeik på hvordan det blir enkelte plasser i dag?
2: Ja, i hvert fall på deler av Vestlandet, for der er det ordentlig godt gammeldags regnvær for øyeblikket da, eller skal vi si Bergensvær eller Vestlandsvær, man kan kalle det hva man vil. Ikke de høyeste temperaturene, en god del nedbør, det blåser ganske heftig langs med kysten, opp i en stiv kuling, kanskje sterk kuling nordvestatt. Men senere på dagen skal vinden dreie vest og minke noe, og da går det mer sammenhengende regnet over til regnbyger, men det blir jo ikke noe bra vær egentlig ut av det likevel. Lenger østover i Agder så er det nedbør som holder på å passere østover nå. Det vil vel veldig kortvarig redusere litt på den skogbrandfaren som har vært, men i morgen så tørker det ganske fort opp igjen. Og det er ikke, det skal mye regn til nå, for det var ganske tørt, så ikke fyr noe bål der nede uansett, selv om det er regndråper i lufta og ser litt vått ut på bakken, for det er egentlig veldig tørt overalt. Det regnet det går også videre mot Østlandet, hvor det er stadig vekk noen regnbyger som passerer fra vest mot øst, men det blir bedre i morgen. I Møre og Romsdal så venter vi også at det er enkelte regnbyger, men det er ikke så veldig mange av de, og nå spretter regnbyger også i Trøndelag, men det er noen perioder med sol innimellom. Jo lenger nord man kommer i Sør-Norge, jo flere er de, og varmest i Sør-Norge for øyeblikk i hvert fall, det er Tafjord da, som har vært oppe i 20,7 grader, men de blir slått av en del steder lengre nordover, altså sett så i Nordland 20,9, og så har vi et par plasser i eller Valnesfjord da, 20,3 og Dividalen 20,2 og Saltdal i Nordland også 20,1, så det har tatt seg litt opp nå med vind fra mer sør-øst retning i deler av Nord-Norge, vært ganske kjølig der, men fortsatt så er det en del skyer, særlig i Nordland, og det går noen spredte regnbyger der. Troms nesten regnbygefritt, perioder med sol, mens det er noen byger som beveger seg sørfra og nordover i Finnmark, og det har også vært innslag av torden litt sør for Hammerfest og litt rundt Tana, trakten av vest på Varanger. Halvøya ser jeg nå akkurat i det aller siste. Og de byggene de fortsetter jo stort sett da, i de delene av Finnmark da, som ligger lengst i sør og lengst i øst, men også noen slengere lengre vestover, kanskje også indre strøk av Troms, mens også i Nordland da, som jeg sa, spredte regnbyger. Vi kan også nevne vinden på kysten, sørlandskysten fra Oksøy og opp mot Ytre Oslofjord. Den kan komme opp igjen sørvestlig. Liten, kanskje stiv kuling en periode i ettermiddag. Det er mye småbåter nå, så er ferietid ute i disse områdene. Der de kanskje har det mest stabile været og fine været, da, det er på Spitsbergen i Longyearbyen. Det er veldig lite skyer, noen dotter ser man litt tist og pist. Det er lite vind, og temperaturen ligger på 9 grader, og sånn blir det videre også utover ettermiddagen, Karl.
1: Ja, takk skal du ha, statsmeteorolog Jon Smits.

0: Skogbrann nærmer seg fransk storby. Over en kvart million mennesker nå evakuerte i Frankrike og Spania.
1: Flere mister livet i drukningsulykker, men støtten til svømmeopplæring for barnehagebarn forsvant fra statsbudsjettet i vinter.
2: Kilometer andre.
3: Igjen! Andre gang!
2: Er det mulig?
0: Det held på å gå veldig gale for amerikaneren, da han gav alt for å vinne den tøffeste etappen i Tour de France.
1: Og personlige svar fra Haaland på Instagram har satt fyr på sosiale medier. Hva tenker søsteren om brorens suksess?
0: Ja, velkommen til Dagsrevyen. Utkanten av den franske storbyen Bordeaux blir nå evakuert. Skogbrannene sør i Europa er ute av kontroll.
1: Ja, til sammen er nå over 270 000 mennesker evakuert i Spania og Frankrike. Og det kan bli verre.
4: Reddet av det militære spanske brannvesenet. Pelsen koker, men får endelig nedkjøling. Langt fra alle er like heldig. Brannvesenet har jobbet på spreng natten gjennom i Madrid-regionen. Her har to branner blitt til én. Og når morgenen gryr, ser man omfanget. Spanias statsminister er på plass. Og kan dessverre ikke love bedring.
5: Situasjonen er fortsatt krevende. Prognosene vi har fått fra AMET, og selvsagt fra brannekspertene, tyder på at vi har noen tøffe timer i vente, selv om temperaturene har falt.
4: Her i Frankrike er de like desperate. Tilgangen til vann er en utfordring. Det er nå 32 pågående skogbranner i landet, og stadig flere steder som rammes.
5: Skogbrannen ble drevet fram av vinden og truet sårbare områder. I hovedsak boliger og industriområder. Her er det snakk om boliger. Vår jobb er å avgjøre hva vi kan berge, og hva som står i fare.
4: Folk prøver å komme seg unna. 200 000 er evakuert. Og her rundt vindistriktet i Bordeaux haster det.
5: Røyken beveger seg, vi kan se den. Den var bak oss, nå er den foran. Den er raskere enn oss. Vi er bekymret for huset vårt i Ares. Hele livet er satt på vent. I et hus vi har hatt i 60 år.
4: Nå må alle stille opp mot flammene. Det spørs om akkurat dette hjelper. Så i ettermiddag ble dette Airbus 400-flyet for første gang satt inn i kampen. Den sprøyter en korridor med kjemikalier for å hindre at brannen raser videre.
0: Ja, det er voldsomt, Hallberg Sandberg. Hvorfor skjer dette?
6: Det er historisk tørt i dette området. Så har det en vind som ikke hjelper i det hele tatt. Det har løpet av juni og juli så har det da vært serier av sånne varmebølger som vi har hørt om. Det tørker ut naturen. Så kommer det litt regn, men alt for lite. Så det er liksom sånn perfekt katastrofe. Det er liksom sånn de absolutt verste forholdene som kan være for å prøve å hindre at det oppstår store skogbranner.
0: Er dette resultat av menneskeskapte klimaendringer?
6: Akkurat denne brannen kan du ikke si er resultat av menneskeskapte klimaendringer. Ingen brann kan si er resultatet av det. Men sannsynligheten for at sånne store branner skal oppstå, det øker når temperaturen øker, fordi at toppen av varmebølgene blir bare så mye høyere. Da varmerekordene går, og det kan vi legge på klimaendringer. Og så får vi et resultat at forholdene blir så ille som de er nå.
0: Men vi er midt i juli, eller vi er mot slutten av juli, da. Det fremleis masse igjen av sommeren. August, alltid varm sør i Europa. Hvor står vi?
6: Vi står dårlig an, altså de målingene som er gjort av EUs sine meteorologitjenester sier at det er da historisk tørt, og det vil bli tørre, og det er veldig lite man kan gjøre for å unngå at en liten gnist fører til nye store brannkatastrofer i den måneden som kommer.
0: Takk skal du ha, Hallberg Sandberg.
1: Hjemme igjen, Norges svømmeforbund og organisasjonen Flyte ber regjeringen gjeninnføre midler som er øremerket svømmeopplæring her i barnehagene. Hittil i år har 49 mennesker mistet livet i drukningsulykker her til lands, mot 17 personer på samme tid i fjor. I dag ble Verdensdagen for forebygging av drukning markert i Oslo.
7: Det kan stå om sekunder og minutter når noen I ferd med å drukne. Denne gangen det kun en øvelse, men I alt 49 personer har dødd I drukningsulykker så langt I år.
8: Vi ligger an til å kopiere 2024, som var et toppår på drukningsulykker, og da I 2024 mistet flere liv I drukningen I trafikken.
7: En bøye for hvert dødsfall I år. De som jobber med forebygging mener man må starte med de yngste. Men for første gang på 10 år øremerkede midler til vannopplæring for barnehagebarn forsvunnet fra statsbudsjettet.
8: Jeg tenker at det katastrofalt og vil få langtidskonsekvenser, for ikke barn trygge? Når de skal lære å svømme, så vil de heller ikke lære å svømme.
9: I en hektisk diskusjon rundt statsbudsjettet så fant man en lettvinn løsning ved å fjerne noen penger for å komme I mål uten å tenke på konsekvensene av hva man faktisk gjør.
7: Det en dyster statistikk så langt I år, og flere barn har vært involvert I ulykker. Om tilskuddet til svømmeopplæring for de yngste blir gjeninnført, kan ikke kunnskapsdepartementet svare på. Men lille Diana har allerede lært seg å svømme, og følger nøye med på demonstrasjonen av livredning.
10: Kan du svømme? Hvor gammel du?
11: 4.
10: 4 år? Hvem det som har lært deg å svømme? Det mamma din?
1: En mann I 50-årene omkom I en arbeidsulykke I Larvik I dag. Personen skal ha falt fra rundt 6 meters høyde og landet på et betonggulv. Nødetaten rykket raskt ut til stedet etter å ha fått melding om ulykken like før klokken 3:30 I ettermiddag. Det ble satt I gang hjerte- og lungeredning, men mannen ble erklært død på stedet. De pårørende varslet. Den antatte sjåføren av bilen som krasjet inn I et hus I Råde I går skrevet ut fra sykehus. Mannen som I 20-årene siktet for uaktsom kjøring. Det ikke kommet en oppdatering om hva som skadesituasjonen for de 3 andre mennene som satt I bilen. De ble alle meldt kritisk skadet etter ulykken I går. I Trøndelag brant nærmere 470 griser inne I et fjøs I Levanger I natt. Det gårdeieren selv som oppdaget brannen og varslet nødetatene. Ingen mennesker ble skadet I brannen, men det ikke mulig å redde ut noen av dyrene som inne I fjøset. Brannvesenet og politiet vet foreløpig ikke hvordan brannen startet eller hvor I bygget den begynte. Antall søkere til IKT-utdanning går ned. Dette bekymrer næringslivets hovedorganisasjon.
0: Erik Nymo Bone hoppet av masterstudiet og startet eget selskap. I dag omsetter han for millioner på kunstig intelligens.
12: Tomaten en frukt eller den en grønnsak? Det bør du vite før du kommer frem til selvbetjeningskassen på meny.
13: Det vet jeg ikke. Jeg tror det en grønnsak.
12: Erik Nymo Bone var halvvegs I masteren I kybernetikk og robotikk ved NTNU, da han og en medstudent hoppet av for å starte konsulentselskap.
13: Skal du være med på den AI-teknologien som utvikles I dag, så skjer ikke det på skolen. Det skjer utenfor skolen, det skjer hos bedrifter som villige til å satse på den nye teknologien og utvikle det selv.
12: Sammen med studenter har 24-åringen brukt kunstig intelligens for å lage et system for Norgesgruppen som gjenkjenner 31 000 varer og ser hva du kjøper.
13: Da må ting funke, og det setter et helt nytt krav da, til hva som forventes av et sånt type system.
12: Det færre unge talent som søker seg til studier innan informatikk og IKT. Sjokknedgangen fra I fjor har flatet ut, men ved et av prestisjestudier på NTNU søkertallet halvert på 2 år.
14: Faktisk så har vi for få som søker seg inn mot tekniske fag, som søker seg inn mot IKT og som tar realfag. Og dette en utfordring for Norge, for vi trenger mer innovasjon, mer teknologifokus, og vi trenger flere entreprenører. Så jeg fortsatt veldig bekymret.
12: At studenter hopper av studiene fordi de lærer mer I arbeid, også urovekkende, mener Almli.
14: Vi heier på sånne som Erik, som ønsker å satse. Men så vil jeg si at det bør være utdanningstilbud som gjør at sånne som Erik også synes attraktivt å fortsette utdanningsløpet.
12: KI-konsulenten mener at næringslivet på sin side bør lette kravene til formell utdanning.
13: Så vi egentlig blanke F I hva grad du har, eller om du har en grad I hele tatt. Det vi bryr oss om du flink? Du nysgjerrig? Har du lyst å være med på det her?
12: Så var det tomaten da. I botanikken den ei frukt, i butikken ei grønnsak.
1: Etter uker med roing og VM-feber det ennå ikke stille rundt Norges menn. I sosiale medier det spesielt en som utmerker seg. Erling Braut Haaland, kjempen fra Bryne, har de siste dagene blitt et internettfenomen og dukket opp nærmest overalt I kommentarfeltet på Instagram. Tross sine 75 millioner følgere I appen har det nå blitt en trend at den norske spissstjernen legger igjen kommentarer under videoer og bilder av ham selv som helt vanlige folk legger ut. Det Haaland som skriver disse kommentarene, spør vi en Zoom-ekspert som straks med oss her I studio. Men først la oss se hva søsteren til Haaland tenker om at broren har tatt verden med storm.
11: Nei, det var sjukt. Det var kult. Det var historisk. Nei, det var veldig gøy.
15: Etter 7 timer på toget Sofie og Bryne FK endelig fremme på Ekebergsletta, klare for åpningsseremonien av Norway Cup. Og det å bære Bryne-logoen på brystet vekker nysgjerrig blikk.
11: Jeg kan nesten ikke gå på byen noen som ikke sier Haaland. Jeg pleier å egentlig ikke svare.
16: Men når vi kom inn på hotellet, så var det liksom, første vi hørte var noen gutter som ropte sånn, Haaland.
15: Treneren mener at jentene stolte av å spille I Bryne-drakta.
17: Jeg tror det en liksom stolthet da, med å ta opp seg Bryne-drakt og tenke at han kommer fra vår klubb. Han kommer fra vårt område. Det tror jeg en stolthet for.
15: Seier I turneringen, det har Bryne-jentene klokketro på.
18: Vi har jo vunnet vinterserien, og litt sånn så huset har vi spilt I et år eldre, så jeg tror vi har ganske god sjanse.
15: Og stjernespissen et forbilde for jentene.
11: Ja, selvfølgelig. Han jo storen min, og så veldig opp til han, ja.
10: Ja, ser du på han som et forbilde for deg?
11: Altså, ja, han jo en stor inspirasjon for egentlig alle unge fotballspillere. I hvert fall på Bryne så det jo en veldig stor ting å være der han for. Så, ja.
1: Da velkommen til Dagsrevyen. Haaland teppelegger altså sosiale medier om dagen. Hvordan vil du beskrive dette fenomenet?
19: Det vel første gang vi har en norsk superstjerne som så tilgjengelig som det Haaland det at han faktisk svarer på kommentarene han får. Det ganske unikt. Mm.
1: Han startet å dele på YouTube I fjor høst, og så var det en KI-generert video nå I sommer som gikk viralt med en brasiliansk fotballspiller. Hva det som gjør at folk tar sånn av?
19: Jeg tror det. Når det som sagt, en superstjerne som genuint bryr seg, han ser ut som han liker det han driver med, ser ut som han gjør det fordi han har lyst, ikke fordi han må, så tror jeg det gjør at det blir så mye mer tilgjengelig, det mye mer, ja, man tror mye mer på det, og da blir det også mer populært. Mm.
1: Og så det 1000-kroners spørsmålet. Det Haaland selv som faktisk skriver disse kommentarene?
19: Det tror jeg. Det ser ut, altså det ser genuint ut. Det ser ut som det han. Han har jo et team som hjelper han med å filme og lage disse YouTube-videoene og sånn. Men kommentarene synes jeg ser ut som det han. Mm.
1: Og dette må vel generere noen kroner inn I kassen?
19: Markedsverdien hans skyter nok til himmels. For det klart det mye mer attraktivt med en superstjerne som byr på seg selv, som virker sympatisk og attraktiv, enn en som bare svarer med enstavelsesord og beskjeden. Mm.
1: Dette et fenomen som brer seg over sosiale medier I det vi sitter og snakker her. Hvor lenge vil det vare, tror du?
19: Så lenge han synes det gøy. Jeg tror hvis han synes det gøy å fortsette, da vil han fortsette å være populær. Hvis han går lei og slutter, da kommer det til å dø litt hen. Så litt opp til Erling Haaland selv, hvor lenge det kommer til å vare.
1: Da får vi følge med. Takk skal du ha, Ståle Lindblad.
19: Takk.
0: President Donald Trump var I natt tilbake på den tradisjonsrike korrespondentmiddagen I Washington. Det var den som ble avbrotten I april, da en mann stormet inn mot lokalet og skaut. Og med det som bakteppe var det knyttet en viss spenning til presidentens tale I natt.
20: Applausen var avmålt da Donald Trump ankom den årlige journalistmiddagen, der det tradisjon for at den sittende presidenten skal spøke litt. I april ble middagen avbrutt av et attentatforsøk, og det gjorde han et poeng av.
21: Jeg vet det ikke var enkelt å finne sko som matchet de skuddsikre vestene.
5: Vester mange ikke ville bruke fordi de heller ville dø enn å virke 9 kilo tyngre. Dere vet vel det.
20: Trump har gått til sak mot flere medier, med krav om flere milliarder dollar I erstatning. Et av dem Wall Street Journal, som fikk pressepris for å ha avslørt Trumps kobling til seksualforbryteren Jeffrey Epstein, noe som førte til at Epstein-filene ble frigitt. Den amerikanske presidenten har et anstrengt forhold til deler av pressen. Det la han heller ikke skjul på denne gangen.
5: Mange av dem liker jeg, enkelte liker jeg ikke I det hele tatt. Men jeg respekterer de fleste av dem. Dere gjør en fantastisk jobb. Det en ære. Som jeg sa for 3 måneder siden, showet må gå videre.
0: Ja, Anders Tveggård I Washington. Du var der I natt, og som mange sikkert vil huske, du var der også I april under angrepet. Hvordan var det å være tilbake?
3: Det var fint. Litt spenning I lufta og spøking med hvor nødutgangene, men det var en god samling hvor mange fikk delt opplevelsen de hadde fra forrige gang, og det også med mange av de samme rundt bordene. Nå var dette arrangementet mer nedtonet enn forrige gang. Det var mye større sikkerhet og mindre Hollywood-aktig. Og det som skjedde var at gjestelista ble kuttet fra rundt 3000 til 700 mennesker. Inntrykket jeg sitter med at mange følte det samme, at dette var nødvendig, at et dramatisk øyeblikk, politisk vold, ikke skulle ødelegge for denne tradisjonen, som en feiring av pressefrihet og journalistikk.
0: Ja, men presidenten har jo, altså Trump da, uteblitt fra mange av disse middagene på grunn av et anstrengt forhold til pressen. Hvordan klarte han seg I natt?
3: Ja, altså, det har nok ikke blitt et veldig varmere forhold mellom Trump og pressen, men han hadde øyeblikk der han sa at han satt pris på jobben som blir gjort, og at han også tar telefonen fra journalister, selv fra mediehus som han saksøker. Men 80-åringen holdt på I rundt en time. Det var ingen tydelig struktur I talen. Han hadde vitser som var direkte mobbing eller fornærmelser, eller rett og slett ikke morsom I det hele tatt. Nå jo humor så mangt, men han fikk nok ikke den responsen han hadde håpet på, annet enn fra regjeringsmedlemmene. Men Trump sa at han vil gjerne komme tilbake igjen neste år, og han spøkte med at han også kommer til å stille til valget igjen I 2028, og så dro han på seg en caps. Dette ble oppfattet som en spøk.
0: Takk skal du ha, Anders Tveggård.
1: Hvordan det egentlig å skulle håndtere krisearbeidet som utløses av den største branden I Norge I fredstid på 100 år?
0: Ja, det vet Sudhir Sharma litt om. Dette hans første sommer som vikarierende kommunedirektør I Drammen.
1: Ja, og fra brannen var et faktum for 8 dager siden sov han ikke på 40 timer.
0: Nei, den siste veka har han vært mer sammen med ordføreren enn sin egen familie.
21: Jeg kommer til alltid tenke på når jeg kjørte forbi der når det brant. Når jeg så all den røyken og all den brannen. Og kjente på følelsen av at ja, nødetaten gjør jobben sin, men hva skal jeg gjøre for at vi klarer å håndtere dette best mulig? Godmorgen. Merete, det mye utpakking av tøy og...
22: Ja da, det det, vet du.
23: Det har vært en travel uke. Sudhir Sharma leder krisehåndteringen etter brannen I Krokstadelva. På et hotell har de tatt imot innbyggerne som har mistet hjemmene sine.
21: Dette vet du, har vært en stor dugnadsånd. Dette folk som har gitt inn tøy og ting til levert inn.
23: Til vanlig 40-åringen direktør for helse og velferd I Drammen. I sommer han vikarierende kommunedirektør og bor bare et steinkast unna der det brant.
21: Jeg hadde et veldig behov for å dra bort og få se det med egne øyne, brannen. Så derfor tenkte jeg at han kjører hjem. Og så jeg brannen og tenkte at dette blir veldig ille. Og da trykte jeg på den store knappen og sa at vi nedsetter kriseledelse og etablerer krisestab.
23: Det blir mange møter I løpet av dagen, med blant annet kriseledelsen og beredskapsstaben og nødetatene.
21: For at vi må planlegge de neste ukene som kommer, eller neste dagene I første omgang.
23: Han også ansvar for å ta imot viktige besøk.
21: Når kronprinsen var her om dagen, så må jeg si at jeg måtte trene veldig mange ganger på å si det deres kongelige høyhet, og være litt nervøs. Det ikke hverdagslig for oss. Jeg har en tekst jeg ønsker å få skrevet ut. Statsministeren kommer etterpå. Skal vi se, her har vi ordføreren vår. Og de siste dagene så har jeg bodd mer sammen med ordføreren enn min egen kone, for å si det sånn.
2: Man kjenner jo innimellom at man får klump I halsen. Det kan være krevende, og spesielt når man hører historiene bak. Samtidig så blir det jo viktig å holde denne rollen her, og det som krever for at vi skal klare å ivareta innbyggerne.
23: Sudhir har vokst opp med to kulturer. Han født I Norge og har indiske foreldre.
2: Så har jeg tenkt noen ganger, har vi nok samhold I Norge? Men denne hendelsen her har liksom gjort noe med hodet mitt, og egentlig... kanskje gjort meg mye mer oppmerksom på at det faktisk veldig til stede I Norge.
4: Men nå må vi gjøre oss klar.
2: Ja.
6: Hei, Jonas.
4: Hei.
23: Jonas Gahr Støre kommet for å møte de berørte inne på hotellet. Så blir det hektisk. Statsministeren allerede på vei til brannområdet.
8: Nei, nå får vi prøve å komme oss.
21: Det en av de største utfordringene håndtert. Ikke bare skadeomfanget, men også alt det som rundt det, og hvordan det påvirker mennesker.
24: Mange I klassen min som mistet huset sitt. Det var mange som gråt, og vi trøstet dem litt. Da.
23: Med kone og tre barn bor han bare 1 kilometer unna området hvor det brant.
21: Man tenker mye på de som faktisk berørt dette, og plutselig så kjenner man verdien. Hjemmet så verdifullt, egentlig.
0: Ja, det dramatiske bilder. Og dramatisk ble det også på nest siste etappe I Tour de France der.
25: Ja, det ble det. Desperate ryttere satset alt for å vinne den gjeve fjelletappen, for en av dem holdt på å gå skikkelig ille.
26: Både Tobias Foss og Tobias Halland Johannessen ville prege kongeetappen, men en...
27: Da må vi si tusen takk til Tobias Foss.
26: Etter en faller de to nordmennene av seierskampen. Amerikanske Sepp Kuss satser alt for å vinne. Virkelig alt.
27: Hva han driver med?
26: Det koster ham etappen. Richard Carapaz suser forbi I klatretrøyen. Ecuadorianeren kan til slutt juble på toppen av Alpe d'Huez. Det kan også UAE Team Emirates. Tadej Pogacar I gult vinner Tour de France om han kommer seg til mål I Paris. Den pallen skal han dele med lagkamerat Isak Del Toro I den hvite ungdomstrøyen.
28: I dag var jeg sliten, altså. Det var så vidt. Jeg klarte å sykle over Galvier der til slutt. Jeg var helt ferdig, så veldig glad jeg I mål.
25: De to nederste lagene på tabellen I Eliteserien møtes når Kristiansund tar imot start. Sander Kielen sender hjemmelaget I ledelsen før start utligner ved Erlend Segberg. To gule blir til rødt kort for Kristiansunds Julius Juliesson. Og snart kan Tom Strandegård skåre på overtid og sørge for en etterlengte seier for et startlag som møter serieleder Viking neste helg.
29: Ligger fortsatt der vi ligger, og det 15 kamper igjen, men vi nødt til å få opp energien og kraften igjen inn mot en ny treningsvek og en tøff oppgave som venter oss neste helg, men en kamp vi gleder oss veldig til.
25: Nå skal vi tilbake til Ekebergsletta, hvor 1800 lag skal I aksjon I løpet av Norway Cup-reporter Tuva Sørum. Fortell litt om Haaland-feberen og stemningen nå rett etter åpningsseremonien.
30: Her åpningsseremonien straks ferdig, og regn og gjørmebad, det gjør ikke noe på stemninga, eller hva dere fra MBM? Det stemning her?
31: Ja!
30: Og du, daglig leder Tone Lien, hvordan har dere kjent på denne Haaland-feberen nå før Norway Cup?
31: Vi har jo fått med oss noen som skal ha stylist og barbershop inne I salgsteltet vårt. Så jeg regner med at det kommer til å være kjempekø der fra klokka 11 I morgen.
30: Med altså, sveiser til Haaland og Nusa, eller hva tror du?
31: Ja, jeg tror det blir det. Her kan man få barbert seg både litt forskjellige logoer, kanskje få litt fletter og kanskje litt make-up, jeg vet ikke. Det kan bli I hvert fall veldig, veldig spennende med denne fotballfeberen som vi ser I Norge nå. Så tror jeg det kan bli noe for alle.
30: Og hvordan organiserer man egentlig en cup som 5000 kamper, hvor 5000 kamper skal spilles?
31: Altså, Norway Cup, som et så enormt stort arrangement. Det et av kanskje Norges aller, aller største arrangement. Med 30 000 deltakere, 5 000 kamper, det 500 000 mennesker. Så det utrolig mange detaljer. Det puslespill med utrolig mange biter. Og så har vi jo spillere fra Madagaskar, Kongo, Zambia, Filippinene, Mongolia, Nepal, Brasil, overalt.
30: Det altså mange lag og mye som skjer her på Norway Cup som begynner i dag.
25: Spennende for alle som skal være med der nå til NM i friidrett, for rett etter Dagsrevyen kan blant andre Vebjørn Rodal og Ida Nysæter Rask by på en innholdsrik kveld fra Trondheim.
7: I Trondheim er vi klare for en spennende NM-kveld, og så er det to ting vi gleder oss ekstra mye til. Det ene er å se hvor fort det går unna når Henriette Jæger skal løpe finale på 200 meter.
9: Ja, den halve distansen av favorittdistansen er sjette i semifinalen litt tidligere i kveld. Det så veldig bra ut.
7: Og så da er spørsmålet, hvordan står det egentlig til med Narve Gille Nordås?
9: Ja, nå har Narve avsluttet samarbeidet sitt med Gjert Ingebrigtsen. Det gir nok litt mer ro rundt satsingen hans. Jeg er spent på om den roen og den avklaringen viser seg også sportslig. Vi får en pekepinn på om EM-formen i anmarsj.
7: NM, det ser du fra klokka 19.30.
10: Nei, det jo klart, jeg håper jo å vinne og ta gull da. Fjor så var det jo et forsmedelikt tab, da det ble sull og ble liksom spurta ned på oppløpssiden. Det var liksom litt tilsvarende forhold, så jo litt vind i alle retninger, og da brant det meg litt på en alt for raske førsterunde, så ja, satte seg beskjed det i år da.
1: Og Jon Smith gir oss en værmelding, og det vått på Vestlandet.
11: Ja, det har vært skikkelig vått i Bergen i dag. 80 millimeter nedbør, litt i overkant av det på Gullfjellet, og over 55 millimeter på værvarslinga. Det ekte Bergens vær. Mens lenger nordover så har det vært lange perioder med sol en del steder i Nord-Norge, også over 20 grader flere steder, og det ble også en soledag i Vardø i dag. Det et lavtrykk som ligger like nordvest for Møre og Romsdal, som har gitt regnet på Vestlandet. Det går litt igjen nordover til i morgen. Nedbøren beveger seg nordover i Nordland, og etter hvert opp mot de indre strøkene i Troms og Finnmark. Men aller lengst i nord, på Spitsbergen, her blir det oppholdsvær og perioder med sol også i morgen. Perioder med sol også i Troms og Finnmark. Det kan være at vi når opp mot 20 grader enkelte steder, men så vil også kunne gå enkelte regnbyger etter hvert, særlig i de indre strøkene. I Nordland oppholdsvær i nord først på dagen, så kommer regnet drivende nordover. Og det begynner med regn i sør, men når regnet har gått nordover, så blir det lettere vær da, utover dagen i de sørligste områdene. I Trøndelag er noen spredte regnbyger, også enkelte regnbyger i Møre og Romsdal, først og fremst i de ytterste strøkene, og vinden kan komme opp i sørvestlig stiv kuling på kysten. Så blir det en dag med regnbyger på Vestlandet sør for stat, opp i stiv kuling på kysten i nord. Og Østerfjells, etter regn nå i kveld og til dels i natt, lettere vær og periode med sol utover dagen i morgen. Når vi kommer over til mandagen, fortsatt oppholdsvær på Spitsbergen. Det vil fortsatt gå noen spredte regnbyger, særlig indre strøk i Troms og Finnmark, også enkelte regnbyger i deler av Nordland. Mens i Sør-Norge fortsetter det med noen regnbyger både i nord og i vest, og oppholdsvær i de østligste områdene. Ganske sterk vind på kysten i nordvest. Ser vi på tirsdagsværet, så blir det fortsatt ganske grått og tidvis regn både vest og nord i Sør-Norge. Oppholdsvær for det meste østafjells, men på kvelden kan det dukke opp enkelte regnbyger i sør. Og i Nord-Norge er fortsatt en dag med regnbyger en del steder. Oppholdsvær og en god del sol på Spitsbergen. Så ut i Europa, som får mye sol i de sørligste områdene, men fra midtveis i Italia, nordover mot Alpene, så venter vi en god del regnbyger. Også regn aller lengst i øst. Men lenger nordover da, så er det sol på sentrale deler av kontinentet og ganske høy temperatur, mens lenger vestover mot de britiske øyer og aller lengst i øst regnbyger. Så skal vi hjem igjen til Kvænangen, som alltid er en flott solrik dag i dag, og det ser egentlig ganske bra ut for morgendagen også.
12: Det godt. Dagsrevyen. Denne lørdagen slutt.
1: Ha en fin kveld.
13: Det skal kjempes om Norges rekord og NM-gull her straks.